Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Старі фотографії на стіл розкладе. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.
0: «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш штат Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

0: is a great place, New York. I mean, I have the best muffins and bagels in the world.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
1: Реклама.
4: Мелодія.
1: Мелодія FM.
4: Мелодія.
1: Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У вівторок, 1 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Місцями можливі невеликі дощі. На заході короткочасні опади 21-26 із плюсом. У центрі ясно, плюс 28. У східних областях теж без опадів. Денний максимум плюс 27. На півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, плюс 28. На півдні та в Криму сонячно, також до 28 тепла. У Києві у вівторок, 1 вересня, можливий дощ. Температура повітря від 26 до 28 із позначкою плюс.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Стахов привселюдно зізнався, що зараз буде заливати сливу, да?
2: Не заливати, а обирати. А-а-а. Як правильно обрати сливу, щоб дійсно вона була стигла, не перезріла, не зелена. Розповідаю.
0: Живи наповну. Пісянка
2: шоу. Рівномірний колір – це number one, коли ти обираєш сливи. Забарвлення має бути насиченим і однорідним. Зелені плями вказують на незрілість.
1: Ні, ну зрозуміло, якщо зеленушка виступає, то логічно, що вона недоспівша. Чуєш, Астахов, а сливи, які ти любиш, такі от, як цей, як перепелине яйце, чи такі, як велике куряче?
2: Ну, побільше, історія. Побільше слива.
1: Да?
2: Да, хочеться побільше, щоб була. Цілісні шкірки. А треба уникати сливи з тріщинами, вм'ятинами, ознаками гнилі чи дірочками від комах. А я колись мене пригостили сливою, а там оса всередині була, уяви мій страх який.
1: Ну,
2: я не встиг з'їсти, я розломити хотів, слава Богу. От. Коротше, ви зрозуміли, цілісні шкіри – це як автомобіль, щоб без тріщин, без вм'ятин.
1: Не бита, не фарбована.
2: Да. Далі рухаємось, як обрати сливу.
1: До речі, Астахов, я тобі хочу сказати, що я знаю, що сливи, вони ж, навіть якщо зеленуватими їх трошки зірвали, вони можуть достигнути.
2: Ну, можуть достигнути, однак можуть бути проблеми. Зараз ми до цього дійдемо.
1: Ну,
2: дивись, пружність. Стигла слива, вона піддається м'якому натисканню, але після того, як ти натискаєш, оце шкірка, вона повертається, коли ти відпускаєш палець до свого нормального стану.
1: Ні, ну йомайо, і тут їм пружність треба. Астахов, всюди вам пружність треба, навіть на сливах.
2: Да, ну, я думаю, що тут єдине, що може бути проблема на ринку, да, що ви цей мацаєте сливи. Ну, припиніть, будь ласка.
1: Летиться пальцями в сливу.
2: Звісно, справжня слива стигла має мати аромат сливи.
1: Угу.
2: Ну, як завжди, ми так все
1: пахне.
2: Нюхаємо. Да, там помідор, він має пахнути помідором. Банан, слива так само. От, ну і ще така штука, відсутність запаху. От якщо відсутність запаху, це свідчить про те, що плоди або не достиглі, або їх зірвали зеленими, і вони достигали, що все ж таки теж вплине на смак, або довго зберігалися в холодильнику.
1: А, зрозуміло. Ну, коротше, якщо десь на базарі ви побачите мужчину, який тримається за поп, і ледь іде по тому ринку, знаєте, то може бути Астахов, тому що він щойно винюхував сливи, потім кавуни тицяв по голові, що ти там ще диньки чіпав своїми руками, пальчуганчиками, і він тупою літерою Г отак прямує додому.
2: Да. Ну, може і так, да. Головне, щоб по попереку тебе не вдарили, що досить тут все мацати і нічого не купувати.
1: Так, товарний вигляд мені не псуйте.
2: Ну, тож, бо так, смачних слив вам.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Що може бути кращим за біфбургер?
4: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Якщо у вас в хаті завівся першоклашка, або у друзів дитина йде в перший клас, то наступна інформація буде дуже важлива, тому що на першокласника можна до школи отримати гроші від держави. Розказуй.
2: Давайте.
0: Цікаве до кави. Піснянка.
1: Ми вже якось розказували, що можна отримати пакунок школяра, а тобто до державну допомогу в розмірі 5000 гривень на потреби першокласника.
2: Да, ну гроші традиційно, які крапнуть на карту, а нацкешбека, чи угу. Оту спеціально, що ви оформили, і витратити їх можна буде винятково на певні категорії товарів.
1: Абсолютно.
2: Тобто віскарік собі не купиш.
1: Ніяк не купиш, хіба що він буде у вигляді пеналу.
2: Або в магазині канцтоварів зачесався, да? Випадково.
1: Да. От, важлива інформація, що подати заявку на цю державну допомогу для дитини, для першачка, потрібно встигнути, увага, до 1 листопада цього року.
2: Ох, тому, як що, добре.
1: Тому що, якщо ти цього не зробиш, кошти не надійдуть.
2: Угу.
1: Як зробити? Знаєш, через що можна?
2: Ну, через дію традиційно, мабуть, да? Там підтягнуть свідоцтво про народження, щоб система побачила, що дійсно першачок, ну і далі все оформиться.
1: От, але якщо, наприклад, змоги немає зробити це через дію, можна звернутися до Пенсійного фонду України, от, взяти відповідні документи, там паспорт, код, свідоцтво про народження дитини вам теж допоможуть оформити цю допомогу.
2: Нарешті вдома знайдете документи. Знаєш, ти сказати, розумієш, що зараз людина просто буде судорожно все це шукати.
1: Да, хай шукають, тому що у цьому році перелік покупок розширили дещо. Можна купити шкільну форму, буденний одяг можна придбати дитині.
2: Який?
1: Буденний.
2: Ага.
1: Взуття, рюкзак, канцелярське приладдя, там зошити, книжки, спортивну форму, інвентар для уроків фізкультури.
2: Опачки, гантельки. От.
1: І важливо, що нове у 2026 році можна оплатити освітні послуги, тобто гуртки, секції чи підготовчі курси.
2: Прикольно.
1: І це все входить в оці 5000 гривень. Тому чухайтеся, якщо у вас реально в хаті є першачок.
2: Так, дивіться, Люся сказала до 1 листопада, я до першачків хочу звернутися. От дивіться, діти, якщо там вчитель запитає, де рюкзак, ну забули, да, випадково, де зошити, скажіть, батьки ще не оформили до 1 листопада у мене є.
1: Дядя Андрій погано.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Мелодія.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: Кляне.
1: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM.
8: Black, Black Roger.
6: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
9: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Цікаве до кави. Вівсянка
1: шоу. Будеш ти, Люся, зі своїм білком.
2: Обов'язково.
1: Люся перейшла на спортик і каже, буду їсти курятину і яйця.
2: Так Люся була у лікаря, який називається ревматолог, з мамою. Він сказав, що всім в обов'язковому порядку треба налягати на білок. Тому що для суставів це дуже корисна штука, суглобчики.
1: Це з яких таких часів ревматологи у дієтологів хліб забирають з маслом?
2: Не хліб, а курятину і яйця.
1: Окей, ну добре. Курятини і яєць в Україні не бракує, сказали спеціалісти. Якщо в окремих торгових мережах чогось немає, або не так багато, як раніше, всі ми це бачимо, слід зачекати. Це асоціація виробників нам віщає. Пояснюють ситуацію, звісно, ракетними ударами русні по розподільчих центрах. І нині постачальники обговорюють можливість перебудувати логістику, щоб продукція йшла напряму до магазинів повз розподільчі центри. От така історія.
2: О, ну я надіюсь, що це буде дієвий метод. І взагалі-то буде те, що потрібно. Я от тобі хочу сказати, що панікувати не потрібно, тому що я на власному прикладі переконалась ось в чому. Якщо немає чогось в одному магазині, все інше може бути в іншому.
1: Ага.
2: От буквально ситуація робила крабовий салат, мужчинка одного пригощала.
1: Зараз крабовий салат влітку, да. Це ж зимова... А, тобто ти натякала...
2: Це моя короночка.
1: Ні, ти натякала, дивись, з ким можна, Коля, зустріти Новий рік.
2: От, ну майже так. Я прийшла в фору, от, кажу, дайте майонеза, вони кажуть, немає.
1: Майонеза нема?
2: Немає.
1: Ти брешеш.
2: Немає у нас на точці майонеза. Я кажу, що робити? Вони кажуть, ну, знаю. Пішла я потім в АТБ. І знайшла майонез.
1: Ага.
2: Все. Я тобі кажу, просто треба трошки посучити ніжками і пошукати різні варіанти. А взагалі, говорила з самими продавцями, вони кажуть, що не треба панікувати, просто в термін доставки може дещо трошки розтягнутись. Нічого, і це пройде, мені сказали.
1: А от я взагалі розкажу про себе. Я для шлунку п'ю мінералку.
2: Да,
1: Оляну,
2: кожен ранок.
1: Оляну Квасову. От, її не було. Довелося купувати Боржомі.
2: І що?
1: Не те, що там я не з такої сім'ї, я з багатої. Та що, дорого?
2: А я думала, тобі вже з грузинського посольства телефонували і казали, дякуємо за ваш внесок у розбудову Боржомі.
1: Да. Звісно, ми побачили, що ви пожлобились і купили баночку, а не пляшечку. Проте, коротше, не панікуйте. Обов'язково все буде на полицях супермаркетів. Треба тільки почекати.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У вівторок, 1 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Місцями можливі невеликі дощі. На заході короткочасні опади 21-26 із плюсом. У центрі ясно, плюс 28. У східних областях теж без опадів. Денний максимум плюс 27. На півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, плюс 28. На півдні та в Криму сонячно, також до 28 тепла. У Києві у вівторок, 1 вересня, можливий дощ. Температура повітря від 26 до 28 із позначкою плюс.
0: Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, Артем Пивоваров розсекретив, розказав, скільки особистостей живе в ньому. Ой. Така трошки містична історія, я пропоную обговорити.
0: Що там у зірок? Піснянка
1: шоу. В інстаграмі йдеться про те, сам Артем Пивоваров каже, що коли ви йдете на концерт до улюбленого артиста, ви маєте знати, яку з його особистостей ви там зустрінете. Уяви, да? Він каже, що, наприклад, в Європі на концертах нещодавно був Пивоваров оркестровий. То з оркестром. Потім в Україні дуже часто був Пивоваров енерджайзер.
2: Ой, вічно скакає. Я була ось крайній раз у нього на концерті в Бучі.
1: На стадіоні.
2: На стадіоні. То він там і наверх сцени залазив, і на крані його катали. Чого тільки не було.
1: Да, там кран ми маємо на увазі будівельний, да? Там поруч.
2: Ні, не будівельний, а для зйомок, які використовують.
1: Це Артему на майбутнє. Звісно, зі страховкою. Ну, беріть там, де будівництво поруч, і це буде дійсно ефектно. Потім каже, що а от у файному місті був Металоваров. Він давав рок такий ракешник.
2: У Тернополі чи що?
1: Да. Тобто, і він каже, читайте, в афішах, мені цікаво, Артем, а що в афішах написано, яка саме особистість артиста
2: буде? Яка рокова версія чи не рокова?
1: Да, ну, може, і написано. Ми ж не читаємо постійно, як і я не знаю, там, з договорами, цими паперами. Не читаємо те, що маленьким шрифтом. Може, і тут написано.
2: Оце з вашими гаджетами взагалі читати перевчилися.
1: Та отож бо.
2: От бачиш, Пивоваров змушує читати. Молодець, Тьомочка. Дбає.
1: Ну, він тільки три особистості назвав.
2: А взагалі, каже, скільки
1: каже,
2: в нього?
1: Каже, 13, ще 10. Скільки? Ще 10 особистостей. Може, там Куховаров якийсь по типу. Я співаю і готую. Така імпровізована кухня на концерті, ну, може і таке бути, правда?
2: Ну, може бути, що хочеш.
1: Слухай, а я от подумав, якщо б я був артистом, ну, у мене не 13, мені до Пивоварова далеко, але 4 особистості в мені є.
2: Які?
1: А перша особистість, це, вона називається Астахов, я буду не один, а два шматочки тортика, а друга особистість з понеділка на спорт.
2: Ага.
1: Третя моя особистість, вона називається Астахов пиво і 07 Джека,
2: ага.
1: А четверта Астахов все більше не п'ю.
2: І ще буде одна п'ята.
1: Яка?
2: Та й так згодиться.
1: Це мій звичайний стан. Окей, то треба подумати тільки в якому жанрі тепер виступати і все буде гаразд. Жонгльош.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятомишки 80% є на всіх територіях України. Мережі Фокстрот, деталі у випадку консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
4: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель, також і в капсулах.
5: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Добрий ранок.
2: Добрий ранок.
1: Їду на роботу.
2: Ну.
1: Стільки жінок красивих. От я на одну дивлюсь, спідниця олівець. Я думаю, 100% вчителька йде.
2: Да, тож, що ж, тебе, де ж ти на роботі візьмеш красиву жінку навпроти?
1: Спідниці олівці.
2: Спідниці олівці. Ну. Взагалі, оце 1 вересня, я фоточку, до речі, в Інстаграм залила, зайди подивися, там я з другого класу.
1: Угу, лайкну, дуже красива. Лайкнуть вас,
2: лайкни обов'язково. Я на днях зустріла свою вчительку з фізики.
1: Ага.
2: І мене, знаєш, тригернула, як каже зараз молодьошка. Вона в нас тримала, ну, в школу абсолютно всю в страху. Вона давала контрольні щотижня. І якось навіть 2 вересня, щоб перевірити, чи не забули ми за літо предмет, теж каже, дістаємо подвійні листочки.
1: 2 вересня.
2: 2 вересня.
1: О, Боже. Ну, я теж є що пригадати. Mm-hmm. Якого вчителя в школі ви боялися найбільше?
2: А напишіть нам на Viber чи на WhatsApp 067-009-0952.
1: Фейсбук, Трец, тему теж написали і під нею чекаємо ваші коментарі. Тож доєднуйтеся всіх причетних до 1 вересня. Це... півлюдства, навіть більше. Вітаємо із цим днем. Ну і за 5 хвилин у нас новини.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, ну що, зараз все у нас традиційно, 8 година новини. Після новин подивимось, що наобіцяли синоптики. Поїхали.
1: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про масовану атаку ворога. По Києву із ночі били росіяни, скеровували дрони і ударні, і реактивні запускали ракети. На тепер відомо про 3 загиблих і 5 поранених. Тероризували загарбники Бориспіль, обірвали життя однієї людини, 9 травмували. Під масованою атакою ворога минулої ночі була Одеса. Тимчасово призупинив роботу пункт пропуску Орлівка на кордоні із Румунією. На тлі ударів ворога по Сті міст наші діти сьогодні йдуть до шкіл, коледжів та університетів. 1 вересня – День знань. Тема ж першого уроку – мова гідності, про те, як поважати один одного. Тепер вісті для тих, хто поспішає на навчання чи роботу. Не забудьте про парасолі. Ця порада актуальна для жителів західних регіонів Вінницької та Житомирської областей. Гідрометцентр обіцяє там сьогодні грози. А ось на Полтавщині, Дніпропетровщині та Кіровоградщині без опадів і до плюс 30. І про гроші. Оклади педагогів зростають від сьогодні ще на 20%. Уряд погодив рішення. Із січневим підвищенням у вчителів, викладачів коледжів та закладів передвищої освіти фіксований розмір оплати праці загалом має збільшитись на 50%. Змінюються і стипендії. Базова академічна зростає до 4 тисяч гривень, а підвищена перевищить 5 тисяч. І наостанок поринути у світ козацької культури. У столичному музеї «Просто неба» Пирогові влаштують поліфонічний фестиваль «Енеїда Фест». Охочих запрошують найближчого вікенду 5-6 вересня. У ці дні простір перетвориться на живу карту подорожі героїв твору Івана Котляревського. Гості зможуть послухати добірну музику, побачити вистави, навідати літературні читання та ярмарок. І це поки що все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих «Вівсянка шоу» на радіо «Мелодія FM».
1: Андрій Астахов
0: і Люся Кліндухова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
4: Ой, я вже уявляю, як буквально зовсім скоро наші діти розпочнуть навчальний рік. Ну а ми з вами, хлопці і дівчата, можемо повернутися назад у школу і згадати все. Правда, Астахов?
2: Да, це точно. Так називається наша акція, яку ми запустили на Мелодія FM до початку навчального року. Там ви виграєте на цьому тижні щодня по 1000 гривень. Це сертифікати на купівлю книжок. Щоб взяти участь, треба лише одне – зайти на сайт melodiafm.ua. Що далі?
4: Завантажити фотку свою зі школи або, наприклад, не знаю, своєї дитини, свого внука, кілька слів написати.
2: Брата!
4: Будь ласка, кілька слів написати про це фото. Ну, а ми протягом цього тижня щоранку розіграємо по одному сертифікату на купівлю книжок.
2: Да, сертифікат на 1000 гривень. До речі, сьогодні о 10:30 черговий розіграш.
1: Погода на Мелодія FM.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні 1 вересня на заході короткочасні опади плюс 26, в центрі ясно і 28 тепла. На сході без опадів і 27 з плюсом. На півночі хмарно з проясненнями і короткочасні дощі теж.
4: Ой, плюс, парасольки.
2: Да, обов'язково парасольки. Плюс 28 на півночі. На півдні сонячна погода і 28 тепла, тут без опадів. Ага. І у Києві сьогодні теж можливий дощ, в день у столиці доволі тепло, плюс 28. Про погоду все, подивимось за пару хвилин, що на 1 вересня наобіцяли астрологи.
1: Погода на Мелодія FM.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Куликова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Дівчанка.
2: Шоу. 8.07. От я зараз дещо скажу і дуже надіюсь, що таке небесне світило, як місяць, на мене не образиться. Чи це не світило? Я точно не світила в астрономії.
3: Пані, що ви хочете?
2: Я хотіла сказати, що пишуть, що зараз можемо спостерігати спадний опуклий місяць. Воно якось звучить, знаєш, наче образить хотіли.
3: Да, слиш ти, спадний опуклий
2: місяць, да.
3: Ну прикольно. Давай по знаках пробіжимося.
2: Давай. Овен. А ти недоспаний?
3: Я дуже недоспаний.
2: Я бачу.
3: А овни доспані, і їм навіть порада. Не хапайтеся за все одразу. Ну, дайте людям теж поактивніче.
2: Трошки, так.
3: Да. Да, одна добре завершена справа принесе більше користі, ніж 5 розпочатих.
2: Телець. День підходить для практичних рішень і для покупок, але перед великими витратами краще не раз все порахувати.
1: Близнюки.
3: Багато залежатиме від розмов.
2: Та ти що?
3: Да, вчасно сказані слова, як початок пісні. Не, ну, правда, в піснях буде обов'язково невчасно сказані слова.
2: Ну?
3: А у близнюків вчасно сказані слова, тут все нормально.
2: Що, просто?
1: Рак.
2: Гля, навіть не договорив.
3: Ні, ну, важливі слова вчасно будуть сказані.
2: Добре,
3: ну,
2: раки. Ви? Не дозволяйте чужому настрою керувати вашим днем. Зосередьтесь на власних планах.
1: Лев.
3: Вас сьогодні помітять. Да.
2: Хто? Собачка?
3: Хто треба? Ну, ти диви. А ти в непоганій формі, до речі, я хочу сказати. Хороший день, леви, щоб проявити ініціативу.
1: Діва.
2: Дорогі леви, тітя Люся жартує, я вас дуже люблю. Діва, чудовий момент навести лад у справах і в своїх планах на осінь. Але не вимагайте від себе ідеального старту.
3: Ну і вітаннічка тим дівам, хто сьогодні, в кого всесвіт і доля вкрала свято. Бо зазвичай як, от ми 1 вересня, день знань, тут днюха у людей, да? Тож вітаннічка, гарно сьогодні посвяткувати.
2: Да. А в мене у бабулі сьогодні день народження. Бабуля Валя, дуже тебе люблю. Терези, може з'явитись ситуація, де доведеться обирати. Не поспішайте, правильне рішення буде очевиднішим трохи пізніше.
1: Скорпіон.
3: Несподівану інформацію принесе день, ну, наприклад, ще здати гроші на штори. А не реагуйте одразу, спочатку перевірте факти, може правда штор нема.
2: Може там жалюзі.
3: Да, які штори?
1: Стрілець.
2: Сьогодні треба змінити звичний сценарій. Це ж на лінійці стоять, там все прописано.
3: А тепер реп.
2: Ручкою так закреслили і по-своєму пішли. Навіть маленька спонтанність може приємно здивувати.
1: Козиріг.
3: Так, тут дуже високий робочий темп.
2: Та ти що?
3: Але буде результативним, козироги. Головне не брати на себе ще і чужі обов'язки.
1: Водолій.
2: Хороший день для нових задумів, для знайомств. Цікава пропозиція може з'явитись там, де ви і не чекали.
1: Риби.
3: Ну, а у риб сьогодні добре будете відчувати, кому і чому варто довіряти. Непоганий гороскоп, да. В принципі, це взагалі гороскоп сьогодні штука зайва. Люди в такій, особливо, якщо вдома є школяр, їм не до гороскопа.
2: Такі забембані.
3: Да.
2: А якщо ще голова комітету в школі, уяви.
3: Ой. Коротше, хай ця забембаність все одно не буде забирати багато сил. Добрий ранок, 8.11.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: От Астахов буквально вчора верещав: «Все, я йду в спортзал, але не на цьому тижні, на наступному, з понеділка». Астахов, як перестати починати все з понеділка і братися за нові корисні справи чи звички тут і зараз? Розкажу за 3 хвилини.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
4: Знову покупки?
5: Ні, цього разу інвестиція.
4: У що?
5: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
4: Це дорого?
5: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року. 204-40-40.
1: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
0: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8.17. Ну що, обіцяли розповісти, у який спосіб перестати починати все з понеділка.
2: Так, да, це моя тема. От я хочу починати все з понеділка.
1: Так, відкладаєш, тому що так, все, тиждень прогуляв, от все, сьогодні вівторок, не можу, треба обов'язково з понеділка. Розказую.
0: Живи наповну! Вівсянка
1: шоу! Фахівці кажуть, що є поради, які реально працюють для того, щоб не відкладати важливі справи на старт тижня, саме з цього понеділка.
2: Так.
1: От, бо скільки в нас пролюблених цих понеділків, ну погодься.
2: Всі.
1: Ага, абсолютно. Так от, кажуть, перш за все, не чекати понеділка. Краще зосередитись на найближчому виборі, повернутись до звичного режиму при першій можливості. Тобто, от, наприклад, дивись, ти пропустив тренування, от у тебе так склалось, ну понеділок не зміг. І такий маєш, та! Ні, у вівторок не піду, вже почну з наступного тижня. Ніфіга.
2: Треба йти у вівторок.
1: Зосереджуєшся на найближчому твоєму варіанті, на задачі і фігачиш. Тільки так оця звичка або потрібна справа буде робитись. Далі. Ставиш конкретні цілі. От не то, що знаєш, там, наприклад, все, буду харчуватись правильно.
2: А, тобто зараз буде порада тут і зараз відмовитися від шматочка цукерки, від шоколадочки.
1: Треба
2: да?
1: абсолютно конкретну дію обрати. От, наприклад, все, гуляю 20 хвилин після роботи. Поставив собі нагадування.
2: А чому так мало?
1: А ви скільки гуляєте після роботи?
2: 40 хвилин.
1: Що? Ви чекаєш, поки малий зі школи мотнеться кудись гулять?
2: Фіг собаку загониш раніше. Вона може чкурнути і треба ловити.
1: Що ще радять, щоб не відкладати всі справи на понеділок? Наприклад, можна зробити план свій оцей гнучким. От, наприклад, ти можеш, там, не знаю, хотіти йти в спортзал,
2: так.
1: І ти такий думаєш, все, тренуюсь щодня,
2: ну.
1: Буду як Геркулес. Ні, ніфіга. Став собі таку ціль, щоб вона тебе не лякала. Тричі на тиждень, наприклад.
2: Ага,
1: і
2: зрозуміло.
1: І все. От, ще важливо створити мінімальну версію звички. Знаєш, що це означає? От, наприклад, тренування 45 хвилин.
2: У мене таке було. Я прийшов на бігову доріжку, ну, для початку тренування. У мене голова почала кружитися через те, що я не пообідав. От, і пішов додому.
1: От. І дивись, і ще є така штука, що кажуть, що себе картати не варто. От якщо профукав цей понеділок, або, наприклад, навіть вівторок, не кричи на себе. Краще скажи, я зайчик, я розумничок. От сьогодні почну і зроблю те, що потрібно.
2: Да, я буду

0: собою дуже чемним і привітним. Однак дружина, яка подарувала абонемент в спортзал, все одно буде мене сварити. Ага. Так що, в принципі, поради гарні, Люся. Да. От, хто треба, будь ласка, сьогодні скористайтеся.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
0: О, сьогодні ми взагалі теж вирішили на честь 1 вересня з Люсею пригадати школу. Тим більше Люся зустріла вчительку, яку боялася вся школа, так?
2: Да, всі нас труханило від неї, тому що вона в нас умудрялася на своїх уроках фізики такі якісь контрольні роботи і літучки влаштовувати. Капець-капець, навіть якось 2 вересня каже: клас, дістаємо подвійні листочки. Кажу, як це? Вона каже: перевіримо, чи не забули ви за літо фізику.
0: І зараз деякі вчителі: 2 вересня контрольна, це ідея. Окей, ну давайте, ви теж пригадайте, будь ласка, кого ви там боялися в школі.
2: Якого вчителя в школі ви боялись найбільше? Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
0: Ну і по темі, звісно, висловитися в наших соцмережах можна і треба. Мелодія FM, Facebook або Трец.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
5: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM.
6: Black, Black Roger.
7: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
8: Знову школа!
9: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань Мелодія FM представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
4: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Старі фотографії на стіл розклади.
4: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
3: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково з ним дистанцію. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама.
4: Андрій Астахов.
5: Ілюся Клендукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
6: 8:30 в Україні. Сьогодні на дороги Києва і області виїхали спеціальні поліцейські машини, які, отак от дивлячись на них, і не скажеш, що це поліцейський автомобіль.
5: А що ж там за машина?
6: А розказую, Люся.
0: Цікаве докали. Вівсянка
6: шоу. Отже, виїхали на дороги фантоми. Машини-фантоми, спеціальні автомобілі, які зовні не відрізняються від звичайних машин. Mm. Вони фіксують порушення, не зупиняючи при цьому твоє авто. Ти тільки розумієш, що в дію прийшов штраф.
5: Можна запитати? Це, ти кажеш, вони не відрізняються від звичайних машин. Від звичайних поліцейських машин чи від звичайних усіх машин?
6: Від звичайних наших машин, як не поліцейських, без спеціальних маячків. Хоча, якщо ж бачать, що водій створює аварійну ситуацію, просто, якщо просто перевищив швидкість, все це фіксується і тобі крапає в телефон штраф, mm-hmm. да, цим автомобілем. Ти не помітиш, щоб mm-hmm. він їхав за тобою. Якщо ж бачать, що водій створює аварійну ситуацію, тоді інспектори автомобіля «Фантом» можуть водія зупинити. Але яким чином, якщо немає цієї маячків проблискових да, на даху машини?
5: Вони як дементери з «Гаррі Поттера». Такі з машини, такі фантомно, такі...
6: Ні, Люсь. Тут увімкнеться Голівуд, адже є де решітка радіатора, спеціальні маячки, червоний.
5: А, вони приникані
6: і сині, приникані, і звукові сигнали.
5: Та ти що?
6: Крякалка. І ти думаєш, йолі-палі, що ж я накоїв?
5: А, так, тобто вони такі таємні, як таємні покупці є в магазинах.
6: Абсолютно
5: а
6: точно.
5: А вони таємні поліцейські.
6: Да, автомобілі-фантоми.
5: Ой.
6: А наразі фантоми почали працювати у Києві області і далі будуть в інших регіонах.
5: Mm-hmm.
6: Ну, це коли, наприклад, там відпустка. Я, mm-hmm. я фантом поїхав на Одещину.
5: На Одещину. Косить бабло, я перепрошую. Тому що треба поповнювати бюджет.
6: Правильно.
5: От, не порушуй, Астахов.
6: Да, ну...
5: Ви б знали, як Астахов їздить? Ні, ти їздиш дуже правильно, дуже красиво. Але є одне перехрестя, на якому Андрій включає Шумахера.
6: Та ну там просто я їду на зелений, він там дуже короткий. Я хочу проїхати швидше.
5: Включає Шумахера і робить отак. Коли мене везе?
6: От, це я просто...
5: В ряди годи.
6: Я перед жінкою намагаюся, ну, це, рисуватися.
5: Ага, фантома на тебе немає.
6: Послухай мене, будь ласка. Точніше, не ти, а всі водії. Сьогодні, взагалі, 1 вересня, будь ласка, зі швидкістю сьогодні, особливо з вересня, з сьогоднішнього числа, дуже обережно, дуже багато школярів йде в школу, правильно?
5: Ну, да. Так. Уявляєте, що... від тих уроків голова пухне.
6: Да.
5: Вони там ідуть теж трошечки за цей залюблені уроками.
6: Угу. Да, так що водії, шановні, ближнє світло фар – це обов'язок, обов'язок наш, і не порушуємо швидкісний режим. Добрий ранок, все, 8:33.
0: Погода на Мелодія FM.
5: Що, Астахов, боїшся, що Нацполіція тобі позвонить?
6: І одразу такий правильний дядя, по типу, світло включив, все, пристебнувся, 40 кілометрів на годину.
5: Ну, ми ж жарти жартуємо, радіо у нас взагалі-то. Яка погода? 1 вересня. В країні на заході короткочасний дощ, 26 тепла, у центрі сьогодні ясно до 28, у східних областях без опадів, температура повітря 27 максимально, на півночі хмарно з проясненнями, синоптики обіцяють короткочасний дощ. Дощі плюс 28. На півдні в Криму сонячно, тут 28 тепла. І в Києві сьогодні можливий дощ. Парасольку я взяла. 28.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Сніданка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Люся зустріла вчительку з фізики, яка тримала в страху всю школу. Mm-hmm. Ми вирішили сьогодні запитати у вас, якого вчителя в школі ви боялися найбільше.
2: Давай одразу людям скажу, що у мене в житті було кілька шкіл, не одна єдина. От, як мінімум раз, два, три.
1: Це важлива інформація?
2: Звичайно, тому що вчителі мене зараз слухають і думають, це я? Ні, це не ви.
1: А ви зустрічаєтеся, тобі можуть там, я не знаю, перестріти десь, я не знаю.
2: І по почті дати.
1: Да, в подворотні. Ах ти,
2: да, ну, ні,
1: ми тебе виховували.
2: Чекай, ну я зараз на серйозі кажу. У мене було три школи, тому викладачів у мене було...
1: Молодець.
2: Я про що розповісти.
1: Люди, що пишуть, якого вчителя в школі ви боялися найбільше. Женя пише фізичку, зате знав на відмінну фізику.
2: От, бачиш? Молодець. У Леоніда теж каже, вчитель фізики міг залишити після уроків. Якщо прийшов без книжки на урок, зразу до дошки викликав.
1: Ага.
2: Льоня, що це без книжки? На уроки ходили.
1: Ой, ти диви, яка оце відмінниця.
2: Ми з Миколою Федосєвичем.
1: А що за
2: такого
1: Микола?
2: Не любимо.
1: А це хто?
2: Це вчитель фізики.
1: Вчитель фізики.
2: Леонід написав.
1: Наталя пише, класного керівника боялися Еллу Борисівну з кликухою «Жаба». Мені здається, в кожній школі є вчитель.
2: Є своя.
1: Да.
2: Ну, да.
1: Бачиш, як?
2: Угу. Тьома каже, була в мене вчителька фізичної культури. 2 метри зростом. Та, мабуть, стільки ж у плечах. Ну, така серйозна. Майстер...
1: Мені подобаються такі жінки.
2: Зараз заведешся. Диви. Майстер спорту з волейболу.
1: Вау.
2: От, каже, та давала ще більше страху її ім'я. Сказати?
1: Будь ласка.
2: От, Милосердова прізвище.
1: О, як красиво.
2: Девеле Бронівна.
1: Девеле
2: Бронівна. Каже, це Тьома з Харкова пише.
1: Це литовське ім'я Девеле.
2: Девеле.
1: Вона казала, хоч мене і Девеле звати, ви мене так Девеле вже все добре. Я просто вже сил нема.
2: Але уявляєш, яка жінка?
1: А як подавала м'яч, мені здається.
2: На 100%.
1: Ох, фух, ну давайте.
2: Видихай.
1: Якого вчителя в школі ви боялися найбільше?
2: Треба, щоб ви нам написали. Можете на Viber, можете на WhatsApp. Ловимо ваші повідомлення 067-009-0952.
1: Facebook і Threads, група Melody FM. Тема написана, під нею чекаємо ваші коментарі.
0: Вівсянка шоу на Melody FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну, взагалі, якось на серйозки ми ставимось до початку навчального року. Я пропоную з гумором трошки поставитися до 1 вересня вже за 5 хвилин.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі-дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
4: Топ-ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Головна культурна подія осені. 5 та 6 вересня музей у Пирогові запрошує на великий фестиваль «Енеїда Фест». Усе світ Котляревського оживе просто неба. Козацька звитяга та бурлескний гумор. Шалений драй даватимуть «Козак Систем», «Тінь сонця», «Хаят», «Етноген», «Дах Тріо». Ви почуєте легендарну хорею козацьку та капелу Лятошинського. І точно запам'ятаєте унікальний театр ветеранів. На вас чекає ярмарок народних майстрів, автентична українська кухня, дитяча зона, театралізовані дійства. 5-6 вересня. Музей «Просто неба» у Пирогові. Фестиваль реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Живий звук!
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну що, 1 вересня, бажаємо всім школярам ну, гарно вчитися, правда?
2: От, да, спокійного навчального року.
1: Нетерпіння, я от казав, що сьогодні бачив вчительку, ну, я подумав, що по вулиці йде вчителька, адже жінка йшла дуже красивій спідниці олівці, блуза. А чого, пані, ви блузи не носите? От блуза красива. Я одразу думаю, от вчителька. От я, хай жодна зараза з задньої парти не псує нерви.
2: Мовчу, ти бачиш? Я буду вчителька з фізкультури, я буду в спортивному костюмі ходити. Можна?
1: Добре, підходить. 1 вересня, школа, лінійка, мати намагається зробити святкові фотографії, каже синові, ну, синочку, ну, посміхнися, будь ласка. А він каже, а я з вересня по травень не посміхаюся.
2: Не сезон.
1: Не сезон, правильно.
2: У мене друзі зібрали дитину до школи.
1: Ага.
2: Коротше, малу. По грошах ніби заміж віддали.
1: Ну да. З 1 вересня в усіх школах країни супер-блокбастер «Сідай» та його продовження «Сідай 2».
2: О, да, було.
1: Добрий раночок, 8:49 в Україні.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Мелодія FM. Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
0: Реклама.
4: Лейс у новому дизайні.
5: Алло, уже готовий документ?
4: Момент.
5: До тебе вже прийшов клієнт.
4: Момент.
5: Ти чим там зайнятий?
4: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
5: А Лейс – це аргумент.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк.
3: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
4: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: На 8.54, якщо є бажання передати ранкові привіти Анжеліці Віталіївні, наприклад, класному керівникові, пограти з нами в ігри на Мелодії ФМ, все це буде можливим. О 9.20 у нас вікторина півхвилини слави, тож власним голосом з'являйтеся в прямому ефірі.
2: Да, пишіть фразу «хочу грати», надсилайте її на Viber або ж на WhatsApp. Номер, ще раз нагадаю, 067-009-0952. Пишіть.
1: Да, добрий ранок всім, 8.55.
0: Вівсянка шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM. Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій.
2: Насамперед про ворожі удари. У Києві до 8 зросла кількість загиблих унаслідок нічної атаки окупантів, поранених 7. Загарбники серед іншого влучили по залізничному депо, саме там найбільше загиблих. Під ударами була Київщина, у Борисполі загиблих 2, 9 поранених. Далі вісті для тих, хто чекає на вокзалах і пасажирів. Нині стежити слід за оголошеннями на станціях і за тим, що кажуть провідники. Деякі електрички затримуються, зокрема на Чернігівщині, Київщині та Харківщині. Щодо потягів далекого сполучення, подекуди теж рушають із затримкою. Найбільше на 4,5 години запізнюється поїзд з сполученням Одеса-Дніпро. Але причин залізничники поки що не називають. І про сервіси. Військово-обліковий документ ліпше мати у PDF-форматі. Користувачі повідомляють про збій у додатку «Резерв Плюс». Застосунок поки що не можуть оновити і завантажити. Далі про нагороди. Двох українців відзначили в Італії. Головний режисер Національної опери Анатолій Солов'яненко та ректор Національної музичної академії Максим Тимошенко отримали зірку Італії – одну з найвищих державних нагород Апенін. Відзнаки від президента передав посол Італії в Україні. Нагороди – свідчення особистого внеску у розвиток української культури, музичного мистецтва та освіти. Зміцнення культурних зв'язків між Україною та Італією. І наостанок про смачну підтримку. Херсонські фермери передали нашим оборонцям 20 тонн стиглих кавунчиків. Потішили морпіхів бригади «Борисфен». До речі, цього сезону смугастики врудили із лишком, тож фермери Херсонщини охоче ділилися врожаєм. Передавали, зокрема, і до дитячих садків. І це поки що все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих «Вівсянка-шоу» на радіо «Мелодія ФМ».
0: Андрій Астахов
3: і Люся Кліндукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
4: От фермери з нашими військовими поділилися кавунчиками, а ми на Мелодія ФМ ділимося із нашими слухачами сертифікатами на 1000 гривень на купівлю книжок.
5: Та-да-да!
4: Да.
5: От, у нас триває акція, яка називається «Назад у школу чи згадати все». Сертифікат можна виграти щоранку. Угу. Треба, щоб ви завантажили своє шкільне фото, фото вашої дитини, внука, на наш сайт melodiafm.ua. От, зайшли туди, завантажили фото, написали кілька слів і все. Щоранку чекаєте на розіграш.
4: Абсолютно точно. Сьогодні черговий сертифікат буде розіграно, рандомно оберемо переможця. Тож ще раз подробиці на сайті melodiafm.ua.
0: Погода на Мелодія ФМ.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні, 1 вересня, багато де синоптики обіцяють дощі, як то на заході, короткочасні дощі, плюс 26, а в центрі ясно і 28 тепла. На сході України на півдні ясна погода, на сході, можливо, трошки накрапатиме, на півночі дощ і 28 з плюсом. У Києві сьогодні можливий дощ, плюс 27 в середньому на градусниках.
0: Погода на Мелодія ФМ.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна –

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 9.08. От, Астахов, якби я була викладачкою в школі, як ти думаєш, який би я предмет викладала?
2: Жоден.
1: Чого
2: ти була б, ти була б зауч. Така, знаєш,
1: дуже типа, схоже, да?
2: Да, ходила всіх, перевіряла.
1: Ти б мене боявся.
2: Боявся
1: Ой,
2: би, так.
1: Ой, Боже, як я люблю, коли мене трохи бояться мужчини.
2: Або оця, знаєш, жіночка з Райано, яка треба сидіти тихесенько, бути чемними, бо на останній парті сидить перевіряюча з Райано. Так? І якщо ти щось зробиш...
1: Це... З відділу освіти, міста Ірпеня, я, наприклад. Можна так?
2: Добре.
1: Щоб аж страшно зараз тобі прозвучало.
2: Да, ми взагалі питаємо сьогодні, якого вчителя в школі ви боялися найбільше. От людина пише, не знаю вчителя, але була у нас одна прибиральниця, от я її боялася.
1: У нас теж була така...
2: Куди? По-помитому!
1: І швабра у неї була така, знаєш, дебела у нас в школі.
2: А в тебе ганчіркою кидали?
1: Ганчіркою?
2: Да.
1: Ну, однокласники кидали.
2: А у нас прибиральниця, технічка кидалася, якщо ми йшли по-помитому.
1: Капець, ти мені не дав сказати, що швабра, яка була розміру, вона була така, як у прибиральниць метрополітену. Може, ви бачили? Така дебела, двометрова в ширину. Саша каже, кого боявся? Каже, боялась директрису. Каже, так кричала, що аж шкільні вікна рухались. Вона ж була і вчителем укрмови та літератури, пише Саша.
2: Да, Женя пише, у мене був класний керівник, якого я дуже полюбляв, але вона і фізику в нас викладала. Тоді вона не подобалась мені, дуже сувора була як викладач, дуже гарна як людина. Олена Іванівна, досі пам'ятаю її, за спиною звали Йолка.
1: Йолка. Йолки-палки. Віктор каже, вітаю, у нас був класний керівник Марія Данилівна. Викладала математику, ну, алгебра, геометрія була дуже сувора, але справедлива. Каже, одного разу я за 5 хвилин по геометрії отримав від неї 5 двійок.
2: Але я думав, що це трикутники, да? Тому що погано знав алгебру.
1: От, але каже, все вирівнялось контрольними за семестр. Вона мене похвалила навіть перед батьками. Але надалі, каже, так і залишився я лінивим. Та ДІТП навчався в Макарівській школі №1.
2: Ну, бач як. Якого вчителя в школі ви боялися найбільше, пригадайте і напишіть на Viber або WhatsApp.
1: Обов'язково. Номер 067-009-09-52.
2: Да, бачите, як... математика
1: згодилася.
2: Так чітко цифри називають.
1: Коли гроші рахуємо, цифри називаємо.
2: Да,
1: точно.
2: Фейсбук і Трец, там тема теж написана. Мелодія FM. Залишайте під нею коментарі.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну і власним голосом з'являйтеся в ефірі. Вже о 9.17, хвилин за 5 будемо грати у пів хвилини слави. Є бажання, надсилайте заявку, Люся вам перетелефонує. Viber, WhatsApp приймає заявку, кодова фраза від вас «Хочу грати». Ну і номер ще раз нагадаю 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.

0: красі. Стріт біт від KFC.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 9:17. Я вже знаю, хто на лінії, людина, в якої совісті нема. Зараз будемо знайомитися.
2: Що ти кажеш?
1: Розберемось, кажу.
0: Пів хвилини слави.
1: Ну що, ти сказала про продавчиня квітів?
2: В шоці з тебе. Ти мені не відлякуй наших гравців. У нас сьогодні на зв'язку Катерина, так, вона продавчиня квітів. От, хоче забрати пів хвилини слави у тебе, Стахов.
1: Добре.
2: І в кого совісті немає. Віддай людині пів хвилини слави.
1: Катериночка, добрий ранок. Я пожартував.
3: Добрий ранок.
1: Добрий. А скажіть, будь ласка, ви це ваша точка з квітами, чи ви реалізатор?
3: Ну, не зовсім моя це точка. Буду відвертою.
1: Просто чому питаєш?
2: А що ти до людини чіпляєшся? Може, нас податкова зараз питає?
3: Я вас зрозуміла. Я вам скажу так. Моя дитина пішла до школи з авторами. Такий більш-менш бюджетний варіант.
1: Зрозуміло. Нічого собі. Ну, я думаю, може, Opel Astra така ще. Не зрозумів, яка Astra. Ну, добре. А чому я питаю точка чи реалізатор? Тому що завжди я вже навчена людина, яка виросла в 90-ті, на ринку, коли ти просиш знижку, людина каже, я реалізатор. Це... А треба одразу запитати, якщо її точка не реалізатор, може і знижечка, правильно?
3: Ну, є таке, але ж я працюю в магазинчику, в маленькому.
1: Ну, окей, все.
2: Андрій, відчіпись від людей, у них тільки торги йдуть по святах, а ти оце. А то ж вас, мужчини, спробуй змусь купити квіти, жінці просто так.
3: Ой, не кажи.
1: 2 вересня, наприклад.
2: От. Дорога Катя, дивіться, зараз будемо відбирати в Астахова пів хвилини слави. Гра проста. Я вам назву тему з Андрієм. Ви по черзі на цю тему протягом 30 секунд маєте накидувати слова. З яким останнє слово, коли збіжить час, той перемагає і забирає пів хвилини слави. Готові?
3: Так.
2: Добре, Андрій, ти готовий?
1: Я дуже.
2: Розпочинаєш ти. Так як у нас 1 вересня... Я пропоную сьогодні таку тему. Називаємо все, що можна подарувати вчителям до квітів на 1 вересня. Поїхали.
1: Коробка
3: цукерки.
1: Так, цукерки, добре. Цукор зараз дефіцит на полицях. Кілограм.
3: Парфюм.
1: Пляшка просеко.
3: Пляшка текіли.
2: От так.
1: Набір шторніделька.
3: Ручка якась гарна.
2: Ага, Паркер.
3: Паркер.
1: Opel Astra.
3: Ну, вже не перебільшуйте. Щоденник.
2: Правильно. Правильно, Катерина. Пів хвилини слави ваші. Андрій, що ти вигадуєш? Ну, таке щось називає Opel Astra і ще щось. Штори неділька. Де ти таке бачиш?
1: Вікторія Миколаївна, подивіться у вікно. Цей Opel тепер ваш. Я сподіваюся, мій син буде гарно вчитися.
2: Дорога Катерина, ми вас вітаємо. Пів хвилини слави ваші. Ви їх вибрали. Будь ласка, передавайте привіти на всю країну. Кому?
3: Передаю привіти всім дітям, які пішли до школи. Тримайтеся, дороженьки. А також привіти всім вчителям. Теж

0: Тримаємося.
1: Всі тримаємося, всією країною, інакше ніяк.
0: Так, і всі теж тримаємося.
2: Ну, я так розумію, ви завдяки своєму бізнесу завтра на Мальдіви вже, да, так, тишком-нишком? Катерина?
0: Ну, на вихідні. На вихідні. Зганяю.
2: Ну, добре.
1: Дуже дякуємо, Катя, вам гарного дня і прекрасних торгів. Ой, хух.
2: Да. Якщо є бажання, завтра можете з'явитися в ефірі у нас. Пишіть «Хочу грати» і відправляйте цю фразу на Viber чи WhatsApp 067-009-0952.
3: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ой, у київському метрополітені дещо цікаве буде відбуватися. Шукають декого на деяку посаду. Ага. Будуть платити 30-40 тисяч гривень на місяць. Кого шукають в київському метро? Розкажу за 3 хвилини.
3: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
8: Оформлю картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
9: Нехай буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те і Атоксил гель знадобляється. Нехай буде в кишені, в гостях, у дорозі. Нехай буде Атоксил гель від Oisil Farm. Дієвична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельо. Ні, не так.
11: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ТІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
10: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
12: З 1 вересня вас Кайт вітає, максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
13: Діти обирають краще.
12: Батьки схвалюють.
14: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
15: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Реклама.
16: Мелодія
3: FM.
14: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Мелодія FM. Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
3: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: реклама.
1: Андрій Астахов
2: і Люся Клінтухова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: 9.29. Отже, кого шукають у київському метрополітені? Та ще й на хорошу зарплатню.
3: Будь ласка, розкажіть.
1: Цікаве до кави. Вівсянка
2: шоу. Київський метрополітен.
3: Ну.
2: Наша улюблена підземка. Шукає машиністів. А точніше, кличуть на навчання.
3: Ага.
2: Андрій, дуже прикольна штука. Стартує осінній набір на безкоштовні, увага, курси. Півроку ти навчаєшся, і тебе чекає навіть стипендія 15 тисяч гривень.
3: Та ти що?
2: Да.
3: Ой, я пригадую, стипендія у мене була. Ой, я пригадую.
2: 300 гривень.
3: Десь так.
2: Ну, в твій час це було, в принципі,
3: да,
2: норм.
3: Мариночка у мене була, дівчина. Я на стипендію, як я пригадую, отримав. Я купив дві піци. Такі от в поліетилені Романов, я пригадую, називалися.
2: А, в пакетику?
3: Да, пакет, да, дві піци, пакет вина, вино слов'янське.
2: Бачите, все в пакетику.
3: От, і...
2: А ще пакетик чого?
3: І презерватив.
2: Ну, так кажу ж.
3: Три штучки.
2: Ще пакетик чого? Що?
3: Три, ну, не продавалося так.
2: А я думала, у вас були таланти, але потім згинули. Ну, ладно, диви, після складання іспитів випускники отримують право керувати поїздом, можуть працювати. І тут виникає питання, скільки грошей, да? Я загуглила, і кажуть, що 30-40 тисяч гривень на місяць може водій метрополітену заробляти.
3: Плюс стипендію, якщо ти ще зберігав. Коли платили тобі.
2: Якщо у вас не було дівчини, вам не довелось купити дві піци і презерватив взагалі.
3: Заспокойтеся, пані, я більше нічого не буду розповідати про своє життя.
2: Дивися,
3: Андрюха, ви глузуєте з мене.
2: Ще що важливо, що зарплата може бути вища, якщо, наприклад, там якісь зміни додаткові, т.д. і т.п. Але, от кажу одразу, не всі можуть податися.
3: От умовний я, мені 45 год, чи можу я піти вивчитися на машиніста?
2: Диви, офіційно, типу, вікових обмежень немає, але середній вік працівників метрополітену, саме водіїв, керманичів, це 35-40 років, не більше. Треба мати ідеальний зір, гострий слух, здорова серцево-судинна та нервова система і дуже швидка реакція і висока стійкість до стресів.
3: Де ти такої людини зараз знайдеш в Україні? Щоб гострий, ну, гострий слух у нас є, ми спимо там, чуємо, щось летить. Це
2: Андрій,
3: окей. А от з нервовою системою...
2: Я тобі хочу сказати, ми прокачуємося цілу ніч, готові до цієї роботи. І фішка в чому, що, здається, що там, да, машиніст, газ і гальма ти цей.
3: Угу.
2: Ну, думка така є.
3: Ну, рейки поїхав, приїхав.
2: Так от, фахівці кажуть, що водій знає от на зубок розташування станцій, стрілок, світлофорів, підйомів, спусків, усі орієнтири в тунелі, тому що будь-яка помилка, не дай Боже, може коштувати життя. Знаєш, що може статися?
3: В сенсі знає.
2: Що?
3: Ну, їдь прямо і їдь, у тебе маршрут. Що там, знає, там що є, розвилки якісь,
2: Астаха,
3: я не знаю.
2: Астаха, ти що, приколюєшся?
3: Ну.
2: Схоже, що ти не був в київському метрополітені в підземці. Я зараз звертаюся. Шановні київський метрополітен, візьміть, будь ласка, Астахова на екскурсію.
3: Там є розвилка якась?
2: Звичайно. Там є знаки, за якими треба рухатися, світлофори. Треба знати, з якою швидкістю їхати.
3: А уяви зараз якийсь машиніст київського метро, а світлофори є? Я не знав зараз.
2: Коротше, якщо що, ідіть на курси. Осінній набір на безкоштовні курси охочих машиністів київський метрополітен оголосив.
1: Погода на Мелодія FM.
3: Так, про
2: смішний не можу.
3: Ти смішна теж. Значить, про погоду пару слів. На сьогодні 1 вересня, у більшості областей України хмарно з проясненнями й дощі. Де саме, детальніше розбираємось. На заході будуть дощі, 26 тепла, в центрі ясно і 28. На сході без опадів і 27 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, доволі тепло, 28 з плюсом. На півдні та в Криму сонячно, 28 з плюсом, про опади не йдеться. І у Києві сьогодні можливий дощ і 27 тепла на день.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
4: Пою лузі червона калина.

0: Дукова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Слухайте, ми з самого самісінького ранку питаємо, якого вчителя в школі ви боялися найбільше. Mm-hmm. І у мене така статистика, я спеціально, думаєш, я чим займався, в телефоні сидів? Ні, поки пісні лунали, я рахував, і за статистикою найбільше наших слухачів на цю хвилину боялися вчителів фізики та алгебри з геометрією.
0: Ой, та слухай, тут така добірочка капець. Славка каже, вчителів не боявся, що їх боятись, люди ж теж, а от... Папу Толю, вчителя фізри, боялись всі. Угу. От щось відмежовує Славка у нас, фізрука. Каже, носив перстень печатку.
2: Ай-яй-яй-яй.
0: І коли ловив, хто бігає по коридору на перерві, зупиняв, розвертав печатку і личку відпускав.
2: Ай-яй-яй-яй.
0: Тому, побачивши його, як пост поліції різко зменшувалась швидкість.
2: Ну да, ну то зрозуміло.
0: Ох, Славка, ох, це ж треба. Це капець.
2: Ми дуже боялися завуча Зінаїди Іванівни. Однак все було нормально, адже у неї була така зачіска, яку було помітно ще зі сходів, коли ми були на поверсі.
0: Я зрозуміла.
2: Піднімається, да, таке. Ну, я перепрошую, ну мені всі жіночі зачіски подобаються, навіть гніздо, ну, можна називати так.
0: То ти вже назвав. От, Аня каже, а я нікого в школі не боялась, бо в мене був дуже люблячий татусі. Його донечку не можна було сварити, ображати, бо вона в нього найгарніша. Одного разу мене образила вчителька географії. Ага. Дуже пожалкувала про це, бо мій татусь до школи зразу приїхав. Раділи всі діти, бо вчителька була дуже груба.
2: От так от.
0: А татусь щось сказав.
2: Ні, татусь показав ксіву прокурора і по типу...
0: Аня!
2: Все нормально?
0: Аня!
2: От. Так, ну от вчителя хімії боялися, бо у нього був погляд, як у маньяк.
0: Ну це серйозно, стрій. Ну може людина випарів хімічних елементів надихалася, ви одразу так на нього маньяк-маньяк.
2: Ну він сам не радий, що він так себе почував в той момент.
0: Якого вчителя в школі ви боялись найбільше? Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
2: Або Facebook та Threads, група Мелодія FM, там тему написали, під нею чекаємо ваші коментарі.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Психологи назвали два головних правила спілкування у батьківському чаті, який зараз прокинувся після літньої сплячки. Mm-hmm. Що треба робити, щоб дійсно бути в курсі, розкажу за 5 хвилин.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: 9:47, після літньої сплячки прокинулися батьківські чати шкільні. І головне правило, що кажуть психологи, відкривати батьківські чати треба в кінці дня і просто погоджуватися з тим, що там вирішили.
2: Хороші психологи.
1: Та, для того, щоб не псувати собі нерви. То я пригадую, улюблена картинка, такий мєм, на тебе сунуть зомбі з фільму, і кожен щось скаже. О котрій лінійка, що будемо дарувати, поскільки з кожного книжки дадуть чи купувати треба?
2: Ой, дорогий, слухай, тут повідомлення на Viber прийшло. Гроші просять на картку перерахувати. Киця, забий, це знов шахраї зовсім знахабніли. Та ні, тут гірше. Це батьківський комітет.
1: Ну да, тут не відмовиш вже. Тут треба надсилати. А я хочу просто попередити, почався навчальний рік, у мене школяр, 4 клас, я просто хочу попередити Серегу Звукача, тебе, якщо я прийду і в мене сіпається око і легкий перегарчик, значить, вже знайома ситуація, коли ми з ним зробили математику і українську, і о 23:00 на Viber прийшли завдання з англійської.
2: Та-та.
1: Окей.
2: Ще поробки можуть бути, Андрій.
1: Да, я про це якось забув. Треба йти збирати жолудь. 9:49. Добрий ранок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А 5-18 років є на всіх територіях України. Мережі Фокстрот, деталі продавців, консультантів та на Фокстрот. Увага, дію обмеження та застереження.
4: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: Хочеш?
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Світ ТВ Originals представляє
3: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, 10 в Україні, звісно, на жаль, головне – це ворожий терор. Головне – в новинах. Слухаємо випуск про це і не тільки.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі удари. У Борисполі на Київщині до 4 зросла кількість загиблих унаслідок нічних атак загарбників, травмованих 13. Ще про одного пораненого відомо на Обухівщині. А ось у Києві загиблих 8. Зночі окупанти запустили по наших містах та громадах близько 200 повітряних цілей. Ми збили чи знешкодили 10 балістичних та крилатих ракет, 2 ракети із реактивним двигуном «Бандероль» та 187 безпілотників. Далі про наші далекобійні санкції. Дрони минулої ночі атакували порт Усть-Луга із нафтою у Ленінградській області Росії. Гучно було і у Тольятті, це Самарська область. Ціль уточнюють. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Продовжують надсилати енергетичне обладнання нашим містам та громадам. У Запоріжжі отримали 20 дизельних генераторів від цілої низки країн: Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. Обладнання на майже 2 мільйони євро у Одещині та Дніпропетровщині передали Люксембург та Швеція. І про освіту. Стало відомо, коли вступники, зараховані на контракт, почнуть отримувати гранти від держави на навчання. З 15 вересня. А нагадає Дія. До речі, сьогодні розпочинається навчання у школах, коледжах та вишах. Формат змішаний. І наостанок підтримають видавців та ветеранів. Київ цього місяця прийме книжковий фест «Книжкова країна». Навідати можна буде на ВДНГ 17-20 вересня. Організатори кажуть, що більше людей прийде, то більшою буде підтримка наших видавництв, постраждалих від ворожих атак влітку. Серед іншого, на фесті можна буде придбати уживані видання за донат. Зібрані гроші передадуть на потреби наших воїнів. І це поки що все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих «Вівсянка шоу» на радіо «Мелодія FM».
1: Андрій Астахов
3: і Люся Кліндукова.
0: Ранкове шоу на «Мелодія FM». Настрій зранку до сніданку.
1: На «Мелодія FM» триває акція, яка називається «Назад у школу чи згадати все». Ми тут розігруємо сертифікати на 1000 гривень на купівлю книжок.
3: Да, ви заходите на сайт melodiafm.ua, залишаєте світлину зі шкільних років своїх, або, так, наприклад, дитини своєї чи внука. От, чи подруги дитину можете позичити. Будь ласка, от, пишете кілька слів про це фото. Ну, а ми протягом цього тижня щоранку розігруємо по одному сертифікату на 1000 гривень на купівлю книжок.
1: Да, переможця будемо обирати абсолютно рандомно, вже хвилин за 20, тож не зволікайте, подробиці на сайті melodiafm.ua.
0: Погода на «Мелодія FM».
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Ой, сьогодні можливі невеликі дощі. На заході короткочасні опади. Тут 26 градусів тепла. У мене тато зараз на Львівщині, каже, у них дощ є.
1: О, так.
3: У центрі ясно, плюс 28. У східних областях без опадів. Температура повітря до 27. На півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасний дощ, 28 тепла.
1: Так.
3: На півдні та в Криму сонячно, тут до 28, і у Києві сьогодні можливий дощ. Парасолі берем, 28 з позначкою плюса вже ж.
0: Погода на «Мелодія FM».
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна –

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: Так, ну, буває таке у нас в житті, як сексуальна відраза.
3: О, Господи.
2: А чому, Господи? Що ви так?
3: А що це ти вирішив таку тему порушити сьогодні?
2: Таку тему прочитав статтю, дуже цікаво. Ну? Що це, як з цим боротися, звідки вона з'являється? Ага. Розкажу за пару хвилин.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так от, сексологи кажуть, що навіть у парі, що все начебто у людей добре, однак може виникнути сексуальна відраза. Звідки вона з'являється, що з цим робити? Ну от зараз навіть по обличчю, от я бачу, що, ну... Знайома тема, да? Правда?
2: Ні, не знайома, але я собі уявила. Я просто уявила, що може мене відразувати.
1: От, розказую, що до чого.
0: Навколо сексу. Дівчанка.
2: Шоу. Поясни нам взагалі, що таке сексуальна відраза?
1: Це коли тіло буквально відкидає близькість, з'являється напруження, неприйняття дотиків, іноді навіть нудота, неприємно все це, не хочеться цього секситися.
2: Я знаю, коли воно набокопорило, накосячило,
1: і лізе, та, зі своїми руками.
2: Да. І ще приходить до тебе і тулиться, кажу, що ти тулишся?
1: Ну, от, коротше, чому відразу з'являється? По-перше, сором і культурні забобони. Ну, по типу, все це брудне. Ну, знаєш, такі от є штуки раніше.
2: Ну, це культурні забобони.
1: Я кажу про це, що культурні забобони. Вони можуть викликати.
2: Їдемо далі.
1: Хронічний стрес. Коли організм перебуває в режимі виживання, у нього немає ресурсу і бажання секситися.
2: Ну, так це ж недолюбощів, я розумію. Коли там сильно гучно по ночах, і до тебе зранку хтось приходить. Оцей, каже, цьом-цьом, дай обійму.
1: От, і
2: я не доспана. Зла, голодна.
1: Зла, не доспана. І от ще один пункт, що ти казала, образа, недовіра, пригнічений гнів, сильні вимикачі сексуального бажання, що воно накосячило, і лізе.
2: Ні,
1: от,
2: ну,
1: бо надивилася
2: звичайно
1: фільмів, де так примирення, да, з коханою людиною відбувається.
2: Я думаю, що формат примирення отакий, він буквально... Ну, підходить, але спочатку треба вимолити пробачення.
1: А, от,
2: ну, якщо що.
1: Що може допомогти, щоб перемогти сексуальну відразу? Ніякого потерпи чи фраза «ну, давай». Людина має право не хотіти.
2: Ти що, жартуєш? Потерпи?
1: Ну, я кажу, що я жартую, це сексологи кажуть. Повернути тілесний комфорт. Має бути вечір дотиків без сексуальних очікувань. Просто торкатися один одного.
2: Я це таке не люблю. Ну, серйозно, я таке не люблю. Ну, якщо вже щось почалось, то треба продовжувати.
1: Продовжувати, бачиш, вам не догодити, пані.
2: Оці холодні жаб'ячі лапки тулить до мене просто так. Це для чого?
1: А як ви руки почнете гріти скоро вже з листопада, а то і з жовтня, то це нормально.
2: Да.
1: От. Ну, і нарешті можна працювати над стосунками, спілкуватися. Ну, от, як ти кажеш, вимолити пробачення.
2: Ну, це ж я умовно кажу вимолити. Треба спочатку поговорити.
1: А сексологи впряму кажуть, вимолити якісь квіти, цукерки, і все буде гаразд. Ну, коротше, не буде, да, відразу? Так, начебто, попрацювали ми з пацієнтами.
2: Ну, ми тепер просто в курсі, що може бути такий от стан відразливий. Це абсолютно нормальна історія. Це наша захисна реакція, як ми вже розуміємо.
1: Да, це
2: найголовніше, що... Сіли, поговорили, а потім, може, і любові захочеться. Да. Але не факт.
1: Ну, давайте прямо зараз. Ну, ви ж, ну, ще, якщо не виїхали з хати, 10:11. Ідіть, побалакайте.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Але спілкуємось тільки в безпечних місцях, от у Києві, в області і ще десь. Я знаю, що повітряна тривога, будь ласка, зважайте на це, бережіть себе. Ну, а у нас за пару хвилин буде гороскоп.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама.
4: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням прокомментуйте з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
3: Реклама.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Вівсянка
1: шоу. 1 вересня. Дивимося, що астрологи нам наобіцяли, як налаштувати з точки зору гороскопу себе на цей день.
2: Ну,
1: правильно?
2: Да.
1: Ну, давайте дивитися.
0: Овен.
2: Не хапайтесь сьогодні за все одразу. Одна добре завершена справа принесе більше користі, ніж 5, які розпочали, але не закінчили.
0: Телець.
1: Покупки. День підходить для покупок онлайн-шопінг, офлайн, як заманеться. Але перед великими витратами краще ще раз усе порахувати.
2: А то, може, до цей, до ЗП не дотягнемо.
1: Да, будь ласочка, тельці якось, да, будь ласка.
0: Близнюки.
2: Сьогодні багато залежатиме від розмов. Вчасно сказані слова можуть відкрити потрібні двері.
1: Теж нормально.
0: Рак.
2: Знаєш, близнюки такі в маршрутці сидять, такі приїхали зупинку. І потім, водій, двері відкрите!
1: Ні, зазвичай в маршрутці звучить фраза, я ж просила на зупинці.
2: Ви що, глухий?
1: Да, рак, і не дозволяйте чужому настрою керувати вашим днем, зосередьтеся на власних планах.
0: Лев.
2: Вас сьогодні помічатимуть, тож не ховайте свої ідеї. Хороший день, щоб проявити ініціативу.
0: Діва.
1: Нам, дівулям, чудовий момент навести лад у справах і планах на осінь. І ми вітаємо окремо тих дів, хто сьогодні, 1 вересня, святкує днюху.
2: Угу.
1: А, хай нормально вам подарують грошей.
2: Да.
1: Оце таке побажаннячко.
0: Терези.
2: Може з'явитись ситуація, де доведеться обирати. Не поспішайте, правильне рішення буде очевиднішим трошечки пізніше.
0: Скорпіон.
1: Якусь несподівану інформацію день принесе.
2: Наскільки?
1: Хорошу, кажуть зорі, да. Не реагуйте одразу, спочатку перевірте факти. Фактаж.

0: Угу.
1: Стрілець.
2: Сьогодні треба змінити звичний сценарій. Навіть маленька спонтанність може приємно здивувати.
3: Теж добре.
1: Козиріг.
3: А тут якийсь от дуже високий робочий темп, кажуть. Зорі.
2: Я не знаю, хто ці люди? Козироги, хто ви?
3: Де такий енерджайзер? Де його знайти?
2: Не знаю.
3: Хотіла б мужчину енерджайзера собі?
2: Іноді.
3: Іноді треба. А головне не брати на себе ще й чужі обов'язки, козироги. Ага. Отака порада.
1: Водолій.
2: Скажені. Водолії, хороший день для нових задумів, для знайомств. Що таке?
3: Задумів. Задумів це таке, як прізвище. Олег Задумів.
2: Цікава пропозиція. Може з'явитись там, де ви її не чекали. Хоба!
1: Риби.
3: Ви добре відчуватимете сьогодні, риби. Кому і що треба сказати? Кому і ще, що треба довіритися? Ну, от якщо б була битва екстрасенсів, сьогодні ви б її виграли.
2: В багажнику там.
3: Да, знайти кого.
2: В білому Вольво.
3: Да. Слухай, а я пригадую, якийсь мужик давав інтерв'ю в інстаграмі, не знаю, правда чи неправда.
2: Шо?
3: Він каже... Я нормально так підзаробив. Він декілька сезонів битви екстрасенсів в багажниках його шукали.
2: Серйозно?
3: Каже, нормально підзаробив, ще й відіспався. Так що бачите, яка буває робота.
2: Ідеальна робота.
3: Да, 10:22. Добрий ранок.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Так, ну і зараз звертаюсь до всіх наших слухачів, хто вже це зробив, зареєструвався в нашій акції «Назад у школу» чи «Згадати все» на сайті melodyfm.ua. Ви можете теж робити, але якщо зареєструвалися, тримаємо телефони увімкненими. Вже хвилин за 8 рандомно будемо обирати переможця і дарувати сертифікат на 1000 гривень на купівлю книжок.
1: Ранкове шоу на «Мелодія FM». Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на «Мелодія FM».
4: Хей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй момент і злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
5: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 80% на всіх територій України в мережі «Фокстрот». Деталі обов'язки консультантів та на «Фокстрот». Увага, діють обмеження та застереження.
6: З 1 вересня вас «Кайт» вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від «Кайт» та канцтовари і вперед за новими знаннями. З «Кайт» до нових вражень. «Кайт».
7: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
8: Знову школа.
9: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань. Мелодія FM представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: назад у школу чи згадати все?
1: Опа!
2: Оу, єс!
1: 1 вересня настало, і ми взагалі цілісінький тиждень цей розіграємо сертифікати на книжки один вартістю 1000 гривень. Ну, йо!
2: Абсолютно точно, це круто. А ви вже другий тиждень ділитеся на сайті melodyfm.ua в спеціальному розділі своїми світлинами, а зі школи своїми, своїх дітей, неважливо. А і ми рандомно обираємо переможця весь цей тиждень. Зараз будемо робити те саме, запускаємо програму і обираємо переможця сьогоднішнього дня. Стопаємося. І це Ігор з Кобеляк. Ігор Кобеляке. А світлина така старенька, написано 1984 рік, урок математики, 5-й Б. А тут вчителька, сам Ігор, друг Серега, ну це він опис. Але Ігор вже на зв'язку. Ігор, добрий ранок, це Мелодія FM, ви виграли 1000 гривень на книжки.
1: І наш Ігор щось зірвався.
2: Як зірвався?
1: О,
2: так. Як карасик.
1: Як карасик. Я зараз, звичайно, спробую його перенабрати в режимі прямого ефіру.
2: Давайте, пані, ви перенабираєте, а я продовжу. Я продовжу опис фотографії.
1: Давай.
2: Нас, пише Ігор, визвала вчителька до дошки відповідати на домашнє завдання, до якого ми не підготувалися, бо цілий вечір грали в футбол. Нас сфотографували несподівано, коли я беру шпаргалку з кишені свого товариша.
1: Ну, мені взагалі ця фотка дуже так припала до душі.
2: Прикольна, ну. Прикольна. От, сподіваємось, Ігор вийде на зв'язок і сам розкаже. Мені більш інше цікаве, я по Ігоря хотів запитати. А це що, хтось з однокласників був не з такої сім'ї, а з багатої, що фотик приніс в школу у 1900?
1: А в нас Ігор зараз має бути на зв'язку вже.
2: Давайте, да.
3: Добрий ранок.
2: А, Ігор, добрий ранок, це Мелодія FM. 1000 гривень виграли на книжки ви у нас.
3: О, добре, добре.
2: Слухайте, а ми вашу фотографію вже тут обговорили. Скажіть, будь ласка, це що, якийсь був багатий у вас однокласник, який фотоапарат приніс? Чи що?
3: Однокласниця.
2: Однокласниця, да.
3: Да, і несподівано нас фотографувала. Ми навіть не бачили, коли.
2: Отак от. Але момент істини, шпаргалку дістаєте, правильно?
3: Так.
1: Ну, то серйозний підхід. І я вам скажу, що фотка дуже прикольна. І так сталося, що вона вам приносить 1000 гривень на книжки, Ігоре. От, тому, я думаю, зимовими прохолодними вечорами можна буде чимось зайнятися або теплими.
3: Дякую вам, дякую.
2: А, Ігорю, кому привіти ваші ранкові летять?
3: Сину моєму Сергійку.
2: Так.
3: Дружина зараз може на... Слухає нас, працює.
2: Ну і достатньо, правильно.
3: Захисником.
1: О, так. Це важливо.
2: О, да, тут доєднуємося. А, Ігорю, будьте на лінії, Люся розкаже, як до вас попрямує сертифікат на 1000 гривень на купівлю книжок. Ну і всіх закликаємо. Сайт melodyfm.ua. А, там прикріпіть свою фотку зі школи або своєї дитини, може своєї куми. Воно там красиво, ну раптом дуже сильно. І все. І завтра у цей самий час, можливо, зателефонуємо і подаруємо сертифікат на 1000 гривень на купівлю книжок саме вам.
0: Назад у школу чи згадати все?

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Алюся на вулиці зустріла вчительку фізики Вероніку Ігорівну, яку вона дуже... Та чи ні?
2: Ні, не Вероніку Ігорівну.
1: Ну, умовно.
2: Це ти собі уявив, що її звуть Вероніка Ігорівна.
1: Ти ж боїшся? Я кажу, Люся, скажи,
2: я
1: як звати?
2: Я не боюсь, я просто не хочу підводити людину під монастир. Вона досі викладає в школі.
1: Ага.
2: От зараз уявляєш, на уроці фізики нас баці слухають на всю аудиторію.
1: Да, ну добре, коротше, вчителька у Люсі, вчителька фізики, контрольні почала робити 2 вересня.
2: Да.
1: Бо, типу, дізнатися, чи пам'ятають діти матеріал, правильно?
2: Да. Дістаємо подвійні листочки, беремо ручки і готуємось відповідати на мої запитання.
1: Якого вчителя в школі ви боялися найбільше? Таке повідомлення.
2: Віктор каже: привіт, Люсіки, Андрій. Згадати соромно зараз, але тоді, каже, я почував себе Робін Гудом. Віктор пише, да? Англічанка, каже, була директор школи, поставила мені 2 за чверть. Я прийшов ввечері з запасом щебеню сам і розстріляв вікно англійського класу. Вікно було одне, аркою на весь клас.
1: Ага.
2: Вітюнечка, а скільки часу минуло? Мені цікаво, чи вже за терміном давності?
1: Да, оце питання.
2: Да.
1: Боялися Фаїну Іванівну. Всі діти боялися, бо вона була садистка.
2: Ой.
1: І звільнили зі школи через скарги батьків.
2: Та ти що?
1: Била дітей.
2: Ой, ну це жахливо, слухай, ну таких вчителів не цей.
1: А у відповідь не можна ж з вчителем битися, правильно, спарінгуватися?
2: Ну то вже після закінчення школи, будь ласка, то розбирайтесь.
1: Фаїна Іванівна після того, як звільнили, записалася на ММА. Раптом що?
2: Ні,
1: ну а що? Ну раптом не треба постояти за себе, ну а що?
2: Таня пише: Лев Маркович, наша звірятко, не розумів, як можна не пам'ятати роки правління Тутанхамона. Та інші важливі події. Історія – наші складні історії, пише Танечка. Що таке? Смієшся від фрази «наше звірятко»?
1: Ірина пише: «Добрий ранок, вчителя географії. Я поламала його...» Ще раз. «Я поламала його указку, і він сказав, що тому, хто це зробив, відірве вуха».
2: Ой. А як же ж указку можна поламати? Я пам'ятаю, вона в нас така дебела була конкретна.
1: А бувають сильні жінки?
2: Які можуть поглядом.
1: Поглядом зламати указ. У мене повідомлення на десерт.
2: Ну, давай.
1: От, боялися вчительку фізики, тому що вона була схожа на Ньютона, чий портрет висів в кабінеті.
2: Господи, ну,
1: з 1 вересня.
2: Безсовісні ми. Жах, вчителі, за свято, ми вас любимо. Вибачте, 100 разів.
1: Навіть якщо ви схожі на Ньютона.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Тим часом американський репер Snoop Dogg.
1: Опа.
2: Шукає декого у команду собі.
1: Опачки.
2: Так, да, незалежно від того, де ти живеш.
1: Вмієш ти читати реп чи ні?
2: О, ти можеш долучитися до його команди, що треба вміти робити і які справи Snoop Dogg довірить саме тобі.
1: І наскільки міцним має бути здоров'я, так? Да?
2: За 5 розкажу.
1: Окей.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: МРТ, КТ, рентген, без черг.
4: Oxford Medical 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. 2 практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: 10:46. Американський репер Snoop Dogg шукає до себе в команду людину. Йо!
2: Ну так, а що за людина? Що треба вміти?
1: Розказує.
2: Давайте.
0: Що там у зірок? Вівсянка
1: шоу. Американський репер Snoop Dogg. Ну, знаємо ми його, оця пісня. Ла-ла-ла. О!
2: На-на-на-на-на. Ла-ла-ла. Давай, аду. Мені просто цікаво.
1: Snoop Dogg!
2: Давай.
1: Ага! Ну все. Snoop Dogg шукає міжнародного дегустатора морозива для свого бренду, який називається «Доктор Бомбей».
2: Mm-hmm.
1: Вакансія передбачає, що це буде дистанційна робота.
2: Так.
1: І готові платити, знаєш, скільки?
2: Скільки?
1: 10 тисяч баксів на місяць.
2: За те, що ти їси морозиво?
1: Так, да, за те, що ти їси морозиво.
2: Це як в дитинстві, знаєш, ти мрієш про якусь роботу, наприклад, ну, не про роботу, а мрієш про щось, що дійсно буде не здійснене. Наприклад, зупиняти час, щоб з банка викрасти 100 мільйонів доларів.
1: От, Астахов, ну,
2: або
1: там
2: підглядати за жінками в бані жіночі.
1: І щоб нічого не було, щоб тебе ніхто не помічав, да?
2: Да,
1: типу
2: да,
1: тебе
2: да,
1: не існує.
2: А це стої когорти.
1: У мене
2: робота.
1: Так само було, Астахов, з мріями дитячими, тільки то була чоловіча баня. Слухай, про інше. Ну, не будемо приховувати, що Snoop Dogg же ж у нас, ну, може трошки курнуть.
2: Ну, да, він амбасадор расслабону, в нього завжди все йде по плану,
1: от,
2: як то кажуть.
1: Ну, да, і план на першому місці.
2: Да.
1: Він все планує щодня.
2: Весь світ дзен.
1: От, так от, він каже, слухайте, ви будете не тільки їсти морозиво, гей, серед завдань відстежувати харчові та смакові тренди, гей, на різних ринках, аналізувати культурні явища та повідомляти команді бренду, що люди їдять, п'ють і обговорюють. Тобто, ти стежиш за тим, в якій країні що полюбляють. Ну, наприклад, у нас зараз непогано залітає морозиво з Орео. О, і ти звітуєш. І тобі Snoop Dogg каже, о, чувачело, треба робити нам обов'язково доктора Бомбея морозиво з Орео.
2: Ні, він такий, а, прикольно, я ще морозиво не крошив собі, ой, печиво не крошив морозиво, дякую дуже.
1: От, визначати смак, аромат, текстуру треба буде. І що важливо, треба цікавитися їжею і треба вміти знімати контент.
2: Угу.
1: Тобто ти не просто будеш смакувати це все, ти це все діло мусиш зняти.
2: У мене один раз телефон в борщ впав, повір, я вмію знімати контент. До речі, морозиво з борщем – це теж українська фішка. Можна снобдово, ну, цей.
1: Андрюш, мене лякає таке поєднання смакове. Чи ти думаєш, що...
2: Ні, там він скаже, о, прикольно, морозиво з борщем. Ні, головне, щоб потім він не віддячив, бо є країни, в яких не можна те, що він полюбляє вживати. Mm-hmm. От, і він такий, друже, класно, морозиво з борщем, я тобі подаруночок, там маленький презентик. Як там у вас? Нова пошта. Ну, прикольно. Не треба, Snoop, я просто, ну... Ну, гроші.
1: Так, да, якщо що, це не моє, це Snoop Dogg.
2: Да, мені підкинув Snoop Dogg. Ну, прикольно, так, да, прикольно. Треба знайти, де там вакансія.
1: Іще раз 10 кусків.
2: Я пишу Snoop Dogg в лічку в інстаграмі. Добрий ранок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер – друзі на полі.
6: Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія FM.
1: Ми говоримо про погоду, перш за все, що в нас? Дощі не обіцяли синоптики. На заході короткочасні опади, тут 26 градусів тепла, у центрі ясно, плюс 28, у східних областях теж без опадів, температура повітря до 27, на півночі хмарно, з проясненнями синоптики обіцяють короткочасний дощ, 28 градусів тепла, на півдні та в Криму сонячно, тут до 28, у Києві сьогодні все-таки синоптики обіцяють дощ і плюс 28.
2: Да, знаєш, як буває на лінійці, що чекали, що зараз одна фонограма почне лунати, а луна інша. От з нас теж так пішли спочатку новини, а ось спочатку погода, а зараз будуть новини. Давайте послухаємо.
0: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про День знань. Зірвати ворогові не вдалося. У більшості шкіл пролунали перші дзвоники цьогорічного навчального сезону. За парти сіли 3 мільйона учнів. Серед них і близько 240 тисяч першачків. Щодо формату навчання, він змішаний. Головне подбати про безпеку малечі, підлітків та педагогів. Минулої ж ночі окупанти знову тероризували Київ та область. У столиці рятувальники завершили усі роботи після атак. На тепер відомо про 8 загиблих. Життя ще 4 людей ворог обірвав у Борисполі. Загалом у регіоні поранених близько 20. Ще одну людину травмовано на Одещині. Роботу там призупинив пункт пропуску «Орлівка» на кордоні із Румунією. Далі про сервіси. У додатку «Резерв Плюс» після оновлення можуть виникати труднощі із авторизацією та окремими функціями, підтвердили у нашому Міноборони. Складнощі, кажуть, тимчасові, пов'язані з підвищеним навантаженням. Пропонують зачекати і повторити спробу. Ситуація має стабілізуватися вже невдовзі. Найкраще нині при собі мати військово-облікові документи у PDF-форматі. І про ціни. Дині дорожчають на гуртових ринках. За останній тиждень додали близько 40%. Кілограм нині коштує від 15 гривень. Фермери кажуть, баштанних стає менше, а ось попит чималий. І наостанок про футбольну зірку. Леонель Мессі більше не гратиме за збірну Аргентини. Вирішив завершити кар'єру у національній команді. Каже, настав час поступитися молоді. Мессі виступав за збірну з 2005-го. За цей час став чемпіоном світу і виграв Кубок Америки. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Андрій Астахов
1: і Люся Кліндукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Оце от у новинах Мессі завершив кар'єру у збірні і більше не буде грати. Ну, були такі випадки у футболі, коли гравець каже «я все».
1: Ага.
2: От, а йому потім телефонують, кажуть, слухай, можеш ще пограти? От є такий воротар за Барселону.
1: А гроші більше пропонують?
2: Да, Войцех Чесний. Він, по-перше, курить. Для мене було дивно, що воротар, але він в житті курить, людина.
1: Ну, курить, і
2: що? Покурити не можна.
1: Ну.
2: А, от, і він каже, все, я нормально заробив вже за кар'єру, я все, не хочу. Йому з Барселони дзвонять, кажуть.
1: Я піду курити бамбук,
2: да,
1: каже.
2: Йому дзвонять, каже, можеш ще рік пограти?
1: Він такий, він?
2: Добре.
1: Ну, якщо дуже просите.
2: Да, гроші ще насипали. Так що, може, якщо Месі теж дуже попросить федерація, може, ще і пограє. Ну, окей, з цим зрозуміло?
1: Так.
2: На сьогодні нашу лавочку ми прикриваємо, правильно?
1: Да, ми хочемо привітати вас всіх з осінню. От, правильно?
2: Ні, коли вітаю з осінню, це якось сумно.
1: Ну, чого
2: з
1: це?
2: З осінню, ти ще...
1: Осінь, ви що?
2: Мряка.
1: Да ну, Андрій, ну що ти так? Диви, Глінтвейн, перше. Друге, можна закутатися в когось. Хлопці, будь ласка, віддавайте свої груди. Да, ми за. От, потім що ще?
2: В листі оце ходити по парку.
1: Будь ласка.
2: Да, ногами його пінати.
1: От, діти нарешті пішли в школу, трохи вільного часу буде. Та супер, осінь, любим.
2: Ну окей, да. Ну і з 1 вересня школярів, вчителів. От, хай навчальний рік пройде гарно. Всім гарно. Продовження дня, спокійного, бережіть себе. Завтра о 8:00 Вівсянка шоу «Новий старт». Ну, а далі найкраща музика 90-х і нульових. Па-па!
1: Цьом-цьом!
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – Горілка Хлібний Дар. Хлібний Дар – тобі справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та виєднічні умови оцінки та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвай в Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: З 1 вересня вас Kite вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Kite та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Kite до нових вражень. Kite.
4: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: і дисципліни.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: і красі. Стріт біт від KFC.
1: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
2: Головна культурна подія осені. 5 та 6 вересня музей у Пирогово запрошує на великий фестиваль «Енеїда Фест». Усе світ Котляревського оживе просто неба. Козацька звитяга та бурлескний гумор. Шалений драй даватимуть «Козак Систем», «Тінь сонця», «Хаят», «Етноген», «Дах Тріо». Ви почуєте легендарну хорею козацьку та капелу Лятошинського. І точно запам'ятаєте унікальний театр ветеранів. На вас чекає ярмарок народних майстрів, автентична українська кухня, дитяча зона, театралізовані дійства. 5-6 вересня. Музей «Просто неба» у Пирогові. Фестиваль реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Живий звук!
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. Акція до знижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, дії, обмеження та застереження.
2: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе сильно. На вок, хот-дог.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метрошеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково зверніться до лікаря. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
3: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: З 1 вересня вас кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.

0: Дисципліни.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш теплий листопад. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: знову школа!
1: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань Мелодія FM представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель, також і в капсулах.
6: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
8: В сенсі?
7: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
8: Супер.
7: Київстар тебе.
8: Сильно.
7: На вок, хот-дог.
9: Та ти що?
10: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
11: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі атаки. По Полтаві трохи більше години ракета дронами «Бандероль» ударили загарбники. Інформацію про загиблих, поранених і пошкодження уточнюють. По Києву ворог бив і вночі, і зранку. Унаслідок останньої атаки загорілися горішні поверхи житлової багатоповерхівки у Подільському районі. А у Святошинському дрон впав біля будинку. Минулої ночі ворог обірвав життя у Києві 8 людей. І про живлення. Російські загарбники кілька годин тому цілили і по об'єктах енергогенерації у громадах. Без струму низка родин у 5 областях – на Київщині, Донеччині, Сумщині, Одещині та Харківщині. Там, де безпека дозволяє, працюють ремонтні бригади. Додала клопотів енергетикам і негода. На світло чекають близько 200 населених пунктів на Сумщині. Далі про те, як працюють поліцейські фантоми. У Києві та області за перший день допомогли винести понад 800 постанов про порушення правил дорожнього руху. У місті та регіоні поки що курсують 3 такі автівки. Самі машини не мають розпізнавальних знаків, а порушення фіксують автоматично. І про англійську у наших садочках. Дітки 5-6 років від сьогодні починають вивчати в ігровій, ненав'язливій формі. Частина вихователів заняття проводять самі, можна залучати вчителів зі шкіл. Мета новації – призвичаєння до іноземної змалку. Так що потім дитині було простіше опанувати. І на завершення. Соляну фігуру персонажа шахтарських легенд Шубіна відтепер можна побачити у Дніпрі. Облаштували у Центрі культури, освіти і дозвілля Покровський кут. А виготовили подарунок оберіг народні майстри Солидара і передали гірникам. Чоловічок у шахтарських переказах – дух, що попереджає про небезпеку.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій.
2: Насамперед про ворожий терор. Трьох людей поранено заранок унаслідок атак окупантів у Києві. Усі жителі багатоповерхівки у Подільському районі, де після удару спалахнула пожежа. А загалом від початку доби у столиці 8 травмованих, загиблих теж 8. Далі про порятунок. З Куп'янщини на Харківщині евакуювали родиною з 4 дітьми. Зарадили поліцейські спецпідрозділу «Білі Янголи». Вивозили дорослих і малечу під загрозою ворожих атак, нападів безпілотниками. Нині родина у безпеці. Звернутися по допомогу можна за номером телефону 095-285-70-12. Тепер про наші резерви. Підприємства, які не підтвердили свою критичність, за новими правилами уряду, від сьогодні втрачають можливість бронювати працівників. Сам перелік Кабмін погодив у травні. Серед іншого підняв офіційну планку зарплати. Працівник, якого хочуть забронювати, отримувати має не менше 3 мінімалок – близько 26 тисяч гривень. А ось щодо студентів та аспірантів, відстрочку їм надаватимуть лише на один семестр. І про посуху. Перше місто України тимчасово змінило графік подачі води. У Калуші на Прикарпатті відключають на ніч. З опів на 12 ночі до пів на 6 ранку. Рішення погодили через маловоддя місцевої річки Чечва. Поки синоптики попереджають про маловоддя на річках західних регіонів до середини вересня. І на завершення на міжнародному кінофестивалі у Торонто працюватиме український стенд. Продюсери, покупці та інвестори зможуть оцінити наші новинки та проєкти, зустрітися із кінокомандами. На самому ж фесті покажуть 3 фільми, пов'язані з Україною: «Чорні соняхи», «По-батькові» та «Зрадники». Форум у Канаді 10-16 вересня.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Проект «Справжній хіт» на «Мелодія FM» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Лейс у новому дизайні.
2: Алло, уже готовий документ?
1: Момент.
2: До тебе вже прийшов клієнт.
1: Момент.
2: Ти чим там зайнятий?
1: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
2: А Лейс – це аргумент.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
8: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.
10: Black Roger.
11: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: можу я.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».
1: Мелодія FM.

0: ночі й дні.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. Акція та знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
3: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Алло.
6: Алло.
5: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: Київстар тебе.
6: Сильно.
5: На вок, хот-дог.
7: Та ти що?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Metro Chef, Aro та Fine Life. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі удари. Трьох людей поранено у Полтаві унаслідок атаки росіян. Ворог влучив по підприємству. Про трьох травмованих за ранок відомо у Києві. У Херсоні загарбники обірвали життя водія. Поцілили по автівці. Далі про безпечну освіту. Доступ до укриттів нині мають понад 80% вихованців дитсадків та школярів. Держава продовжує інвестувати у створення безпечного простору. Цьогоріч уряд передбачив на облаштування сховищ 6 мільярдів гривень. І вперше мільярд на зведення підземних дитячих садків. Перший такий уже працює на Харківщині. І про підтримку міжнародних партнерів. Передати Україні ракети для патріотів у НАТО та ЄС закликають Іспанію та Грецію. Сьогодні і завтра про це говоритимуть міністри ЄС на неформальній зустрічі в Ірландії. Чекаємо й офіційної заяви від єврокомісарки з питань закордонних справ і політики безпеки Каї Калас. Каже, деякі країни мають ракети-перехоплювачі, термін придатності яких завершується, тож можуть поділитися. Далі про шахрайські схеми. Правоохоронці вкотре закликають до пильності. Аферисти викрадають кошти через фейкові додатки. Користувач нічого не підозрює, завантажує застосунок із відстежування дронів і ракет. Вказує персональні дані. Аферисти отримують доступ до рахунків. Для того, щоб не вскочити в халепу, поліцейські нагадують, додатки завантажувати слід лише із офіційних джерел. І наостанок про кремезних духом. Українець із ДЦП Дмитро Полович оновив світовий рекорд у становій тязі. Спортсмен підняв 107,5 кілограмів за власної ваги 55. Дмитро народився із дитячим церебральним паралічем, а 6 років тому почав займатися пауерліфтингом.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Мелодія.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: З 1 вересня вас Kite вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Kite та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Kite до нових вражень. Kite.
8: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють.
0: Реклама.
9: Мелодія
0: FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
9: Вівсянка шоу.
10: В Стрию відсвяткували 100-річчя дуба поблизу училища.
11: Нормально такі сидять, думають, так, що робити? Дивляться в вікно і кажуть, о, дуб.
10: Да. Може, навіть людина, яка посадила, прийшла. Ну, якось.
11: Самотня, прекрасна осика шукає дуб, ага, який ніколи не буде в дрова, завжди затулить від холодного вітру, буде щедрий на жолуді і міцний коренем. Дуб!
10: Да, відгукнися.
11: Да.
10: Анекдот пригадую. Кума, а ти оце пропадали цілий тиждень? Та ходив на полювання, набої вдома забув. Гоп, кабан підходить. Він мене на дуб загнав, там я і сидів весь час. Стоп. Ну місяць, а що ви їли, пили? Та жінка з дому приносила.
11: А я кажу, щоб ми б жінок робили. Що це так смішно?
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
1: Люся Кліндухова
10: і Андрій Астахов.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
12: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
13: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дати на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16.5.2026 року.
4: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт на Шапку. 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт Узвар. Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Знову школа!
1: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань Мелодія FM представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
2: Реклама на Мелодія FM.

0: акцентів з 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе сильно. На вок, ходок.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
9: Світ ТВ Originals представляє.
10: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
11: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
10: «Фабрика зірок» – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Реклама.
13: Мелодія.
12: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про порятунок. Іще 16 людей вдалося евакуювати з прифронтових районів Запоріжжя. Це жителі Комишувахи, Кушугума, Біленького та Лисогірки. Люди, яким потрібна допомога, можуть телефонувати за номером 102. І про освітнє. Перші дзвоники пролунали у наших школах попри повітряні тривоги. За парти по усій країні сіло 3 мільйона учнів. В офісі мовного омбудсмена нагадали про правила спілкування у батьківських чатах. Це має бути українська мова. А ось за російську можуть оштрафувати від 3,5 тисяч гривень до майже 12 тисяч. Щодо вишів, сьогодні навчання на бакалавраті та в магістратурі розпочали понад 300 тисяч студентів. Тепер до справ парламентських. Під час тривалих повітряних тривог народні депутати працюватимуть із конференц-зали на першому поверсі парламенту та суміжних приміщень. Їх підготував апарат Верховної Ради. Розглядають і інші варіанти, проте нині не розголошують. А щодо голосування форматів 2 – за допомогою піднятих рук та онлайн-системи. Про новий режим роботи у Верховній Раді заговорили на тлі загострення ситуації з безпекою у столиці. Далі про хліб. Ранні зернові та зернобобові завершують збирати наші аграрії. Уже пройшли 98% площ. У засіках понад 30 мільйонів тонн збіжжя. Найбільше пшениці. Із полів її ще збирають, а ячмінь та горох завершили. І наостанок. Українську пам'ятну монету «Тримає мострій» визнали найбільш надихаючою на міжнародному конкурсі «Монета року США». В обігу з'явилася торік із нагоди третіх роковин повномасштабного вторгнення росіян. На одному боці дзвінкою відтворено захисників за спільним рукостисканням, а на іншому оборонці вже впевнено йдуть у наступ. Номінал монети – 5 гривень.

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це знижки 80 відсотків на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
7: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють.
0: Реклама.
8: Мелодія
0: FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
9: Вівсянка шоу.
10: Ну, давно не було кримінальної хроніки. У Кременчуці жінці заборонили наближатися до коханого через удар табуретом по голові.
11: Хто кого?
10: Вона його вдарила, і суд сказав, не можна наближатися. Цікавий факт. Середньостатистичній жінці за одну сварку може стати все ясно приблизно 50 разів.
11: Ясно.

0: 51-й.
1: У санаторії було мало чоловіків, тому більшість жінок поїхали додому так і не відпочивши. Ай, не-не.
0: Ви ж заради процедур їздите в санаторій.
1: Ну так процедури різні бувають.
2: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
1: Люся Клендухова
3: і Андрій Астахов. Вівсянка.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Please forgive me. I know not what to do. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні день? Піца Дей? Крейзі Дей? Забігаю Піца Дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.

0: всій красі. Стрітбіт від KFC.
1: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Головна культурна подія осені. 5 та 6 вересня музей у Пирогові запрошує на великий фестиваль «Енеїда Фест». Усесвіт Котляревського оживе просто неба. Козацька звитяга та бурлескний гумор. Шалений драй даватимуть «Козак Систем», «Тінь сонця», «Хаят», «Етноген», «Дах Тріо». Ви почуєте легендарну хорею козацьку та капелу Лятошинського. І точно запам'ятаєте унікальний театр ветеранів. На вас чекає ярмарок народних майстрів, автентична українська кухня, дитяча зона, театралізовані дійства. 5-6 вересня. Музей «Просто неба» у Пирогові. Фестиваль реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Живий звук!
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
3: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі удари. У Полтаві до 4 зросла кількість травмованих унаслідок сьогоднішньої атаки. Ворог поцілив по підприємству, займання там загасили. А на Запоріжжі окупанти дроном атакували автівку волонтерів, ті саме евакуйовували людей з Новотроїцького. Поранених 2, пошкоджено машину. І про наш захист. Одразу 4 модифікації перехоплювачів реактивних російських дронів проходять бойові випробування, повідомили у нашому Міноборони. На черзі масштабування. А ось щодо мобільних вогневих груп, полювати такі безпілотники ворога їм складно, причини швидкість і висота. Росіяни вперше запустили реактивний дрон по Україні у січні, а з травня атакують масово. Днями стало відомо, такі безпілотники почали досягати західних регіонів. І про допомогу. Зарадити може кожен. Киян просять наповнити банк крові. Одна донація рятує 3 людей. Особливо актуально це під час постійних атак окупантів. Здати можна у міському центрі крові за адресами Максима Берлінського, 12, або проспект Алішера Навої, 1. Далі про підтримку наших школярів. Навчання розпочали кар'єрні радники, педагоги, які зможуть розпізнати, до чого більше тяжіє дитина, і спрямувати. Працюватимуть у пілотних академічних ліцеях. На тепер їх 150. Освітні радники – європейська практика. У ЄС малечу консультувати починають із 5-7 класів. І на завершення. 106-річний українець несподівано став найстарішим чоловіком Ірландії. Петро Моторний родом із Черкащини. Працював у Миколаєві, а кілька років тому родина вмовила переїхати на нове місце. Попри поважний вік, у пана Петра відмінна пам'ять. Декламує уривки з Енеїди Івана Котляревського.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу, 2 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, 21-26 із плюсом. У центрі похмарить, місцями з проясненнями, до 27 тепла. У східних областях – хмарно з проясненнями, невеликі дощі, плюс 29. На півночі теж похмарить з дощами, плюс 24. На півдні та в Криму малохмарно, подекуди можливі опади, до 29 тепла. У Києві у середу, 2 вересня, сня без опадів, температура повітря 22-24 вище нуля.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівська».

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
2: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Лейс у новому дизайні.
4: Алло, уже готовий документ?
3: Момент.
4: До тебе вже прийшов клієнт.
3: Момент.
4: Ти чим там зайнятий?
3: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
4: А Лейс – це аргумент.
5: З 1 вересня вас кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає.

0: Купай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
1: Діти обирають краще.
0: Батьки схвалюють.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
3: шоу. В Стрию відсвяткували сторіччя дуба поблизу училища.
4: Нормально такі сидять, думають, так, що робить? Дивляться в вікно і кажуть, о, дуб.
3: Да. Може, навіть людина, яка посадила, прийшла. Ну, якось.
4: Самотня прекрасна осика шукає дуб. Ага. Який ніколи не буде в дрова, завжди затулить від холодного вітру, буде щедрий на жолуді і міцний коренем. Дуб!
3: Да, відгукнися.
4: Да.
3: Анекдот пригадую. Куми, а ти оце пропадали цілий тиждень? Та ходив на полювання, набої вдома забув. А гоп, кабан підходить. Він мене на дуб загнав, там я і сидів весь час. Стоп. Ну, місяць, а що ви їли, пили? Та жінка з дому приносила.
4: А я кажу, що ми б жінок робили. Що це так смішно?
2: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
0: Люся Клендухова
3: і Андрій Астахов.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Прийшла зарплата?
3: Не повіриш, це дивіденди.
2: Звідки?
3: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Detailreit.s1.ua. Отримання доходу майбутньому не гарантоване. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
3: Що може бути кращим за біфбургер?
5: Дабл біфбургер від Хезбургера. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: і красі. Стрітбіт від KFC.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Знову школа!
1: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань. Мелодія FM представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
2: Реклама на мелодія.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: акцент є, з 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UPG.UA.
1: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
2: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метрошеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожий терор. Нова хвиля атак розпочалася. Вибухи лунають у Києві. Ракетою ворог атакував Лозову на Харківщині. Від початку доби окупанти теж атакували столицю. Загинуло 8 людей. Обірвали життя ще 4 у столичному регіоні. Далі про харчі. Дефіциту продуктів у крамницях і на базарах нині немає, хоча подекуди асортимент може зменшитись, заявили у Мінагрополітики на тлі численних атак ворога по наших складах. Удари адаптують систему постачання. Це може вплинути на вартість. Однак зростання буде невеликим, до 2,5%. Щодо нової моделі, товари доправляють невеликими партіями і прямо із коліс від виробника, кажуть у відомстві. А потужностей для зберігання овочів не бракує. І про зрадника. На Донеччині затримали ще одного поплічника ворога. Чоловік, працівник комунальної служби, наводив авіабомби та смерчі на Слов'янськ. Завербували його у телеграм-каналі. Зрадник влаштувався різноробочим до комунальної служби. Це допомогло вистежувати цілі. Нині під вартою йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Тепер про підтримку. На започаткування бізнесу до 500 тисяч гривень, а на розвиток і масштабування до 2,5 мільйонів. Державна грантова програма «Власна справа» від сьогодні оновлює вимоги до шукачів. Розмір допомоги залежатиме від низки умов, зокрема кількості створених робочих місць, регіону, сфери діяльності і категорії заявника. І наостанок – незабутня подорож на День знань. Малеча сьогодні мандрувала дитячими залізницями у Києві, Львові, Рівному та Дніпрі. Дитяча залізниця – не просто забава. Сьогодні там теж розпочався новий навчальний рік. Діти із малку знайомляться із професіями у цій сфері.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу, 2 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході – короткочасні опади 21-26 із плюсом. У центрі похмарить місцями з проясненнями – до 27 тепла. У східних областях – хмарно з проясненнями. Невеликі дощі – плюс 29. На півночі теж похмарить з дощами – плюс 24. На півдні та в Криму малохмарно, подекуди можливі опади – до 29 тепла. У Києві у середу, 2 вересня, сня без опадів, температура повітря 22-24 вище нуля.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. I see you

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятозначки 80% є на всіх територіях України у мережі Фокстрот. Деталі у розпіку консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
11: Вівсянка шоу.
12: Ну, давно не було кримінальної хроніки. У Кременчуці жінці заборонили наближатися до коханого через удар табуретом по голові.
13: Хто кого?
12: Вона його вдарила, і суд сказав, не можна наближатися. Цікавий факт. Середньостатистичній жінці за одну сварку може стати все ясно приблизно 50 разів.
13: Ясно.
12: А 51-й?
13: У санаторії було мало чоловіків, тому більшість жінок поїхали додому так і не відпочивши. Ай, не-не.
12: Ви ж заради процедур їздите в санаторії.
13: Ну так процедури різні бувають.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
1: Люся Клендухова.
14: І Андрій Астахов.
11: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
11: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
15: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
3: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
4: 204-40-40.
5: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня в Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: знову школа!
1: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань. Мелодія FM представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
2: Реклама на Мелодія FM.

0: і дисципліни.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мова оцінка наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
4: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Реклама.
10: Мелодія.
9: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: пункту.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі удари. Дві людини загинули, ще одну поранено у Кушугумі на Запоріжжі. Ворог атакував цивільну автівку. Бив і по Дніпру. Там спалахнула пожежа. А у Полтаві до 5 зросла кількість травмованих після атаки на підприємство. Далі про освітнє. Перші дзвоники сьогодні пролунали у наших школах. За парти по всій країні сіло 3 мільйони учнів. В офісі мовного омбудсмена нагадали про правила спілкування у батьківських чатах. Це має бути українська. А ось за російську можуть оштрафувати від 3,5 тисяч гривень до майже 12 тисяч. Щодо вишів, сьогодні навчання на бакалавраті та у магістратурі розпочали понад 300 тисяч студентів. Тепер вісті для військовозобов'язаних. Сервіси додатку «Резерв Плюс» відновлюють роботу після тимчасових труднощів із авторизацією сьогодні зранку. Незначні проблеми усе ще можуть виникати, проте після кількох спроб зайти у застосунок вдається. IT-фахівці додають потужностей і коригують налаштування, щоб швидше опрацювати накопичені запити. Далі про автофантоми. Стало відомо, на кого саме допомогли виписати перший штраф. Це був водій Тесли. Швидкість перевищив на 48 кілометрів. Водночас у перший день роботи машин винесли більше як 800 постанов. Три автівки, які автоматично фіксують перевищення швидкості, поки що курсують дорогами у Києві та столичному регіоні. І наостанок, на міжнародному кінофестивалі у Торонто працюватиме український стенд. Продюсери, покупці та інвестори зможуть оцінити наші новинки та проєкти, зустрітися із кінокомандами. На самому фесті покажуть три фільми, пов'язані із Україною: «Чорні соняхи», «По-батькові» та «Зрадники». Форум у Канаді 10-16 вересня.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу, 2 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, 21-26 із плюсом. У центрі похмарить, місцями з проясненнями, до 27 тепла. У східних областях – хмарно з проясненнями, невеликі дощі, плюс 29. На півночі теж похмарить з дощами, плюс 24. На півдні та в Криму малохмарно, подекуди можливі опади, до 29 тепла. У Києві у середу, 2 вересня, сня без опадів, температура повітря 22-24 вище нуля.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна

0: Реклама.
1: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
1: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
7: Вівсянка шоу.
8: В Стрию відсвяткували 100-річчя дуба поблизу училища.
3: Нормально такі сидять, думають, так, що робить? Дивляться в вікно і кажуть, о, дуб.
8: Да. Може, навіть людина, яка посадила, прийшла. Ну, якось...
3: Самотня, прекрасна осика шукає дуб, який ніколи не буде в дрова, завжди затулить від холодного вітру, буде щедрий на жолуді і міцний коренем. Дуб!
8: Да, відгукнися.
3: Да.
8: Анекдот пригадую. Кума, ти оце пропадали цілий тиждень та ходив на полювання, набої вдома забув. Гоп, кабан підходить, він мене на дуб загнав, там я і сидів весь час. Стоп. Ну місяць, а що ви їли, пили? Та жінка з дому приносила.
3: А я кажу, що ми б жінок робили. Що це так смішно?
6: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
9: Люся Клендухова.
10: І Андрій Астахов.
6: Ранкове шоу на Мелодія FM.
7: Вівсянка шоу.
6: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
11: Black
12: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
6: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: всій красі. Стріт біт від KFC.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
4: Усі види стоматологічних послуг.
5: Oxford Medical 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав! Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
9: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксил гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Orisil Farm. Дієтична добавка Атоксил гель перезастосування рекомендована консультантом.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Metro Chef, Aro та Fine Life. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
2: Світ ТВ Originals представляє.
3: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш теплий листопад, наш шалений листопад, лише Мелодія FM.

Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
3: Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
5: Ну, давно не було кримінальної хроніки. У Кременчуці жінці заборонили наближатися до коханого через удар табуретом по голові.
6: Хто кого?
5: Вона його вдарила, і суд сказав, не можна наближатися. Цікавий факт. Середньостатистичній жінці за одну сварку може стати все ясно приблизно 50 разів.
6: Ясно.
5: А 51-й?
6: Угу. У санаторії було мало чоловіків, тому більшість жінок поїхали додому так і не відпочивши. Ай, не-не.
5: Ви ж заради процедур їздите в санаторії.
6: Ну так процедури різні бувають.
3: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
6: Люся Клендухова
7: і Андрій Астахов.
3: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
3: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16.5.2026 року.
4: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт на Шапку. 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт Узвар.

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Знову школа!
1: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань. Мелодія FM представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Світ TV Originals представляє
4: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ TV.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ TV.
2: Реклама.
6: Мелодія.
2: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім об...
4: Далі на LifeCell.ua.
5: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді адоксіл гей.

0: Не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: З 1 вересня вас Kite вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Kite та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Kite до нових вражень. Kite.
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
5: В Стрию відсвяткували 100-річчя дуба поблизу училища.
6: Нормально такі сидять, думають, так, що робить? Дивляться в вікно і кажуть, о, дуб.
5: Да. Може, навіть людина, яка посадила, прийшла. Ну, якось...
6: Самотня, прекрасна осика шукає дуб, ага, який ніколи не буде в дрова, завжди затулить від холодного вітру, буде щедрий на жолуді і міцний коренем. Дуб!
5: Да, відгукнися.
6: Да.
5: Анекдот пригадую. Куми, а ти оце пропадали цілий тиждень? Та ходив на полювання, набої вдома забув. Гоп, кабан підходить. Він мене на дуб загнав, там і сидів весь час. Стоп. Ну, місяць, а що ви їли, пили? Та жінка з дому приносила.
6: А я кажу, щоб ми б жінок робили. Що це так смішно?
3: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
1: Люся Клендухова.
5: І Андрій Астахов.
3: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
3: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
7: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
3: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода.
3: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Знову школа!
1: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань Мелодія FM представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Лейс у новому дизайні.
4: Алло, уже готовий документ?
3: Момент.
4: До тебе вже прийшов клієнт.
3: Момент.
4: Ти чим там зайнятий?
3: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
4: А Лейс – це аргумент.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
7: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.ua.
1: Твірі-пак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Тіто.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно! Прокидайся вже, мала!
0: Мелодія FM.
2: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Гей, пригаль мій, не гарячкуй.
2: Краще смакуй моменти злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар, номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я маю два вікна, де весна. Я ти шукаю, я тебе, але нас нема.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Атлантис.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
0: Мелодія FM.

0: тільки любов.
1: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Давай про мене і про тебе мовчати.
0: «Мелодія FM».

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене нема.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
1: Heart over mine. Yes, I'm my father's son.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining men. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія.